pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošin, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošin. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Yeah.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i tu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Malom Lošinju danas je održana završna konferencija međunarodnog projekta FRED, Fire Free Med, jednog od najznačajnijih europskih projekata usmjerenih na prevenciju i rano otkrivanje šumskih požara na području Mediterana. Projekt se provodi u okviru programa Interreg Euromed, a okuplja partnere iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Portugala. Cilj projekta je razvoj i primjena naprednih tehnologija koje mogu pomoći u smanjenju rizika od požara te omogućiti bržu reakciju nadležnih službi u slučaju izbijanja vatrene stihije. Tijekom završne konferencije koja se održala u hotelu Punto u Velom Lošinju, predstavljeni su rezultati gotovo trogodišnjeg rada na razvoju sustava koji kombinira umjetnu inteligenciju, satelitsko praćenje, analizu meteoroloških podataka i upotrebu bespilotnih letjelica. Poseban naglasak stavljen je na izradu dinamičkih karata požarnog rizika koje u stvarnom vremenu procjenjuju opasnost od nastanka požara uzimajući u obzir stanje vegetacije, vremenske uvjete, povijest požara i ljudske aktivnosti na određenom području. Otok Lošinj bio je jedno od 6 pilot područja na kojima su testirana projektna rješenja. Upravo zbog specifične otočne vegetacije, velikog broja posjetitelja tijekom turističke sezone te osjetljivih prirodnih staništa, Lošinj je prepoznat kao idealno područje za razvoj provjeru novih modela prevencije požara. Sudionici ove konferencije istaknuli su kako klimatske promjene donose sve duža sušna razdoblja, povećavaju rizik od većih požara diljem Mediterana. Zbog toga je naglašeno da je nužno ulagati u suvremene tehnologije koje omogućuju pravovremeno prepoznavanje opasnosti i učinkovitije djelovanje vatrogasnih službi. Projekt FRED počeo je prije 2 godine, 2024. a njegova ukupna vrijednost iznosi gotovo 2,5 milijuna eura. U provedbi sudjeluje 10 projektnih partnera i 10 pridruženih organizacija, među kojima važnu ulogu ima Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Završnom konferencijom u Malom Lošinju zaokružene su aktivnosti projekta, a partneri su izrazili očekivanja da će razvijeni alati i stečena iskustva nastaviti živjeti i nakon službenog završetka projekta, te pridonijeti boljoj zaštiti ljudi, imovine i prirodnih vrijednosti diljem Mediterana. Današnja konferencija došla je samo nekoliko dana nakon velike vatrogasne vježbe održane na području između Čunskog i aerodroma na kojoj su testirani svi sustavi, odnosno dron. Tijekom vježbe vatrogasci su uvježbavali scenarij širenja požara otvorenim prostorom. Nakon početnog gašenja simuliran je i preskakanje požara na novu lokaciju udaljenu 100 metara dalje kako bi se provjerila sposobnost brzog reagiranja i preraspodjele snaga. Posebnu pozornost privukao je novi dron, veliki, možete ga vidjeti i na našoj Facebook stranici, koji je tijekom vježbe korišten za pregled terena i zraka. Zahvaljujući termalnim kamerama i naprednim sustavima praćenja, vatrogasci su mogli pravovremeno uočiti promjene na požarištu, učinkovitije usmjeravati snage na terenu, ali bogme i znati koliko je ljudi na samom požarištu. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe našeg grada Malog Lošinja, Marin Brčić.
2: Pa izgledalo je vrlo atraktivno, s obzirom da smo tek počeli koristiti taj dron nedavno. Uspjeli smo vidjeti koje sve opcije nam nudi, kako pratiti požar na terenu, kako izviđati, vidjeti prebacivanje požara na drugo mjesto, navođenje ekipa iz zraka. Jedna vrlo, vrlo dobra stvar s kojom skraćujemo vrijeme reagiranja. Dron je bio u zraku 3 sata ukupno. Normalno sam mijenjanje baterija u međuvremenu.
3: A koliko može, koliko drži jedna baterija?
2: Jedna baterija ovisi koliko opreme stavimo na njega, ali ajmo reći otprilike nekih 45 minuta je prosjek. Vremenski uvjeti utječu na rad drona, ovaj naš čak i po manjoj kiši može letjeti i do brzine vjetra od 13 metara u sekundi, tako da normalno ovisno vremenskim prilikama ga i koristimo.
3: Koje informacije je dron pružio koje ljudi na zemlji nisu mogli tako lako dobiti?
2: Pa samu temperaturu požara, kretanje požara i izviđanje, ono što ljudi nisu vidjeli da je prebačen požar 150 metara dalje, to je dron primijetio, odnosno pilot drona, te je javio dispečerskom centru da se uzbune dodatne snage. Pa ima jako puno opcija na sebi i kontrola, tako da treba još ući malo u što, kako, šta koristiti u ko vrijeme. Za sada nismo uočili nedostatke, pošto nam je sve novo, nama je to sve super, olakšava nam jako puno, tako da za sad nismo primijetili nikakve nedostatke.
1: Na ovoj konferenciji Free Fire Med, odnosno Fred, bio je i zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić. Zašto njega spominjem? Zato što smo sinoć dobili informaciju i najavu velike vatrogasne vježbe Primorsko-goranske županije koja će se u subotu održati na otoku Cresu. Pa evo vijesti, a onda i izjave. Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije organizira veliku županijsku vatrogasnu vježbu koja će se u subotu održati na području grada Cresa. Cilj vježbe je završna provjera operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi uoči vrhunca od ljetne sezone. Provjeravat će se koordinacija, komunikacija i sustav zapovijedanja među vatrogasnim snagama, a scenarij uključuje požar otvorenog prostora i elemente industrijskog požara. Najavljen je angažman zračnih snaga Ministarstva obrane, dakle Kanadera. Predstavljanje vježbe uzvanicima i medijima predviđeno je u subotu u 11.30 ispred hotela Kimen u Cresu, a mi smo eto dobili danas izjavu zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika Laslavića Zorana.
4: Zašto vježba? Vježbu uvijek provodimo i zapravo nije ništa više nego prethodnih godina, ali evo, odlučili smo se ove godine za te pozicije da bi simulirali same naše kapacitete i same kapacitete drugih službi. U ovoj vježbi će biti prisutno preko 180 vatrogasaca, preko 50 vozila, još će nam pomoći i zračne snage, i bit će od drugih gospodarskih subjekata, svi koji su uključeni u zaštitu od požara. Sama simulacija što se tiče, ajmo reći, lokacije Cresa je realno neka situacija koja se može dogoditi, a to je ugroženost samog turističkog naselja, samog kampa, ugroženo je veliki broj ljudi, jako puno turista imamo. Što se tiče Cresa, samog 51 vatrogasac, ako se ne varam, i 12 vozila, dolaze čak pomoć iz Gorskog Kotra, iz Vrbovskog na vatrogasci dolaze, oni će imati jedan dio zadatka, dolaze na vatrogasci iz Krka, ovdje na Cres, Primorsko-goranska interventna iz Opatije, Rijeke, isto i sa Krka, koji će desantirati sa helikopterom. Tako da evo, stvarno bit će velika vježba i stvari upravo toga da svi vatrogasci rade isto. Ne samo bili vi iz naše županije, da ste iz bilo kojeg drugog dijela Hrvatske, cilj je toga da imamo svi iste procedure.
1: Jer bitno je znati šta ti kolega radi i kako razmišlja. Da, hvala gospodinu zamjeniku županijskog zapovjednika vatrogasnog Zoranu Laslaviću. Hvala svim našim vatrogascima. Samo vi vježbajte. Bog dao pameti našim gostima i nama samima, pa da ne dođe do njihovog korištenja. Da ne dođe do požara.
5: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka na obali i otocima od 20 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom prometu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
4: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i Trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
4: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
4: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
4: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe?
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
0: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
3: A čo tamo imaju?
0: Sve, Merida i Trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
0: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla bla bla.
2: 92.8 Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku najavljujemo.
0: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju Švicarac razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Suci o toj odluci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovali za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
0: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
5: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
2: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena. Snježana Miljak.
6: Na funkciju guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana.
7: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
6: Da je njegov dosadašnji put i uspjeh dobar pokazatelj za novu funkciju koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić.
8: Poznati ekonomist, kao što zna od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dakle doista jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
6: Oporba pak smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
9: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
10: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
6: Na kritike iz oporbe odgovorio je HDZ-o Marko Pavić.
11: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
6: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
2: Sedmogodišnji proračun Europske unije bit će glavna tema drugog dana sastanka na vrhu u Briselu. Europske su članice poslije duljeg vremena, prije svega zbog promjene vlade u Mađarskoj, postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata, javlja Tihomir Vinković.
12: Prvi dan sastanka na vrhu protekao je jedinstvo država članica, prije svega u potpori Ukrajini, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
13: Now we have the 27 member states.
12: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
13: Together to support Ukraine.
12: Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
14: The support for Ukraine, the air defense.
12: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu. I kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
14: And how to push Putin to dialogue.
12: Daša je dnevno u redu biti i možda najvažnija tema.
15: Višegodišnjeg financijskog okvira, dakle sedmogodišnjeg proračuna, postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa sazvanom najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene ugovorima poput kohezijske politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su oni duže od nas i naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove.
12: Najavio predsjednik vlade Plenković koji se jučer odvojno sastavi s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: Nakon što su američki i iranski predsjednici potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei odobrio ga je, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum. Danja Dubravac.
16: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
17: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
16: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
17: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
16: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
2: Dodajmo da je Bijela kuća prije nekoliko sati objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati u Švicarsku na svečanost potpisivanja sporazuma, barem za sad.
18: Hoće li sporazum Teherana i Vašingtona biti samo privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog istoka? Tko je tijekom krize ostvario svoje ključne ciljeve, a tko je morao pristati na kompromise? O tome jutros u mreži Prvog govore profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Iz svijeta još dvije vijesti.
18: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogle dosegnuti i 40 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Jednomjesečni istražni zatvor određen je 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na koje je poginulo četvero ljudi čeških državljana.
18: Kako se doznaje na Županijskom sudu u Splitu, istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su u vrijeme nesreće bili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku 3 dana.
2: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Kad je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
19: Ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah. A ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladni glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom. Ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosiljeva, promet teći u kolonama.
18: Kakva nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na hrvatsku obalu Jadrana? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? Analiziramo u Poligrafu, u kojem gostuju bivši ministar turizma Ivan Herak, saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica Ministarstva turizma Monika Udovičić. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor za prošlu godinu. Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma.
18: Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Razgovor sa Želimirom Mesarićem poslušajte u radijskoj emisiji Klub slušatelja trećeg programa u 13 sati, a izravan prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatske televizije.
2: Večeras počinje i Zagreb Klasik, omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša pod zvjezdanim nebom. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Boris Bogić.
20: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba, Martina Binnenfeld.
21: Imaćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imaćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
20: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
22: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
20: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
23: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
20: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
24: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
20: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja.
18: Svečano se otvaraju i riječke ljetne noći. Kulturni spektakl na otvorenom pretvorit će kazališni trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u veliku pozornicu, dostupnu građanima i posjetiteljima. Svečanost počinje u 21.30.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
18: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
25: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju, svoj kamp grupne faze ovoga prvenstva. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, a ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
26: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali. Pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
25: Pobjeda protiv Engleske bila bi sjajna stvar za moral, no još uvijek nema razloga za očajavanje.
26: Ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme, nema potrebe za tim. još su nam dvije utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
25: Naša reprezentacija u okolici Washingtona ostaje do ponedjeljka kada će krenuti u Toronto, gdje će se u noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igrati utakmica protiv Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O osmom danu svjetskog prvenstva izvještava Vladimir Horvat. Nogometaši Meksika prvi su osigurali plasman u 16. finala, nakon što su u drugom kolu skupine A slavili protiv Južne Koreje 1-0, pogotkom Rome u 50. minuti nakon velike pogreške korejskog vratara. U drugom susretu u skupini Češka i Južna Afrika remizirali su 1-1 i tako su obje reprezentacije zadržale izglede za prolazak skupine. Bosna i Hercegovina je u drugom kolu skupine B izgubila od Švicarske 4-1. Švicarci su poveli u 74. minuti pogotkom Manzambija, a od 80. minute Bosna i Hercegovina je igrala s igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović, što je Švicarska iskoristila za na kraju uvjerljivo slavlje. U drugom susretu u ovoj skupini Kanada je čak 6-0 slavila protiv Katara, a utakmicu je obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea, kom je nakon straze s Madibom slomljena potkoljenica. Katar je utakmicu završio s dva igrača manje.
18: A ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
3: Nastavlja se finalna serija za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U drugom susretu u Splitu Jadran protiv Zagrebačke Mladosti. U seriji na tri pobjede Mladost vodi 1-0. Početak je u 18 sati i 30 minuta, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Rukometna liga prvaka iduće sezone imat će 24 kluba, a hrvatski prvak Zagreb je sigurni sudionik. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi iduće sezone 20 klubova, vraća se Cibona. 3 milijuna ljudi na proslavi New York Knicksa prvaka NBA lige poslije 53 godine. U četvrtfinalu parova na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo bili su bolji od Indica Jukija Brahbija i Novozelanđanina Michaela Venusa 6-4 i 7-5. Na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu u ženskom troskoku nastupit će osvajačice najznačajnijih medalja u posljednje dvije godine. Poslije dvije etape biciklističke utrke po Sloveniji, u vodstvu je Novozelanđanke dvije godine. Poslije dvije etape biciklističke utrke po Sloveniji, u vodstvu je Novozelanđanin Lorenz Pitti, Nikolas Gojković je 43.

0: 10% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano. Uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Za vikend pretežno sunčano i vruće. U nedjelju uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
2: Oglasi.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 187 eura.
2: Oglasi. Prvi program.
7: Radio Lošin.
8: Dobro jutro, Lošinj. Karlo, ovog jutra s vama. Kakav divan dan je svanuo. Mislim, dosta vruć izgleda, ali klima i more su nam na usluzi, pa nema straha od pregrijavanja. A još kad shvatite da je petak danas, onda je to odlična informacija za početak dana. S vama sam do 11 sati, gledamo prema sjajnom vikendu ispunjenom raznim eventima na našem otoku, a o tome ćemo više govoriti u današnjem programu. Ugodno se smjestite i uživajte ujutro sa nama. Za početak druženja puštam ti sjajne stvari za podizanje atmosfere. Tu je Charlie Puth, Bakar i Helen Beck, a za puno osmijeha na samom startu kreće Happy Farrella Williamsa. Dobro jutro uz tvoj ritam ocaka, Radio Jadranku. Ovako zvuči petak kod nas.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2,29 €. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2,49 €. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10,99 €. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4,39 €. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2,99 €. Za vaš dobar dan!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
1: Vrijeme i promet.
4: Već sada, u 7 sati 37 minuta, 27 stupnjeva nad našim otokom. Žuto upozorenje je na snazi za toplinski val, maksimalna temperatura do 33 stupnja. Nije šala, nemoj se zezat sa suncem, tako da držite se ovih uputa što dijeli Državni hidrometeorološki zavod, a danas nema veće nauke. Sunce i samo sunce, ne vidim ništa drugo osim sunca. Najviša dnevna, rekli smo, do 33 stupnja. Kiše neće biti, a puhaće slaba do umjerena prijepodne mjestimice. Pojačana bura, a s sredinom dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More je na 24 stupnja, tlak na 1019 hektopaskala, dok je vlažnost 54%. Pogled na Hag, i tamo većih problema nema za sada. Povremena su usporavanja u zonama radova na cesti Veli Mali, koja se ubrzano radi, i pogotovo na Istarskom ipsilonu između čvore tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Danas će biti i puno gužvi na trajektnim pristaništima, pa ako putujete, naravno, pročekirajte kamere i sve ostalo. Zbog tehničkog problema u prekidu je katamaranska linija Mali Lošin Cres Rijeka. 099 30 30 800, ako išta znaš vezano za promet, javi nam na glasnom porukom ili slikom, bilo šta, samo nam da javi. Sretan ti put uz Radio Jadranku.
1: Radio Lošin.
5: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj, sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: ljubav postoji. Teddy Spalato na 92.8. Ja sam Karlo, dobro ti jutro.
1: Radio Lošinj.
0: A već sam rekao u nastavku, odnosno u početku, da nas očekuje zanimljiv vikend ispunjen stvarno raznim događanjima. A pogotovo ovaj vikend Mali Lošinj je mjesto susreta obrtnika, proizvođača, posjetitelja i ljubitelja dobre gastronomije i slastica, jer počinje prvi festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj. A o ovim manifestacijama razgovarali smo u programu našeg radija s predsjednikom udruženja obrtnika Cres Lošinj Ivanom Milanovićem. A za početak zanimalo nas je što se krije iza naziva Slatki Lošinj i što sve donosi ovaj festival.
2: To je prvi puta, znači festival sladoleda i slastica. Uključili smo sve slastičarne i restorane od Velog Lošinja do Osora, tako da stvarno sam sretan i zadovoljan. 24 sve skupa ugostitelja su se prihvatila te nekakve obaveze, tako da svatko će u svome lokalu prikazati najbolje od onoga što zna.
0: Trg je ispunjen raznim šatorčićima malim, stvarno izgleda kao da se tamo nešto kuha. A kako je zamišljen cijeli koncept ove manifestacije?
2: Pa mi smo u principu nekakvom razmišljanju se dogovorili, ajmo prvu godinu to napraviti 3 dana, čisto da vidimo kako će to funkcionirati, pa nakon toga zašto ne, sljedeće godine neka traje i mjesec, ako treba neka traje i cijelo ljeto. Mm-hmm. Znači treba, samo smo htjeli opipati bilo svih ugostitelja i stvarno smo više nego ugodno iznenađeni za odazivom.
0: A uz festival slastica i sladoleda važan dio događanja i ove godine je Kvarner Expo, tradicionalna manifestacija koja okuplja obrtnike i proizvođače. A što predstavlja ovogodišnji Kvarner Expo?
2: Znači ovo tu je sad 19. Kvarner Expo po redu i evo ga, stvarno smo ponosni da je se odlučio doći na Mali Lošinj, odnosno u Mali Lošinj. On je taj festival ili sajam suvenira autohtonih proizvoda koji šeta, to će biti složeno jedno 17 pagoda, od tih 17 pagoda će biti 60 izlagača iz cijele Hrvatske.
0: Sjajno, meni dovoljno. A nakon svega što smo čuli, priznajem, meni se odmah nešto slatko jede, ili neki kolač ili sladoled, ali prije nego što krenem u potragu za nečim slatkim, ajmo mi pomalo dobre glazbe. Ostani iz Radio Jadranku. Ovo je Marko Tolja i O tebi ovisan u 7:53. Nadam se da si dobro, da ti je ugodno i da ostaješ uz nas.

0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu čelnika Europske unije. Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim su temama višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja te politike govorio je premijer Andrej Plenković.
1: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su u Uniji duže od nas.
0: Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju Švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji, a kritizirao ju je koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
2: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
0: Vijesti. Reagirala je i Hrvatska udruga banaka.
3: Smatramo da odluka Vrhovnog suda otvara ozbiljna pitanja pravne sigurnosti, jer je zakonska konverzija iz 2015. godine trebala konačno i sveobuhvatno riješiti pitanje CHF kredita. Banke su tada provele konverziju prema zakonu i podnijele njezin puni trošak u iznosu od oko 1 milijardu eura. Nakon analize obrazloženja odluke, svaka će banka razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju.
0: Vijesti. Nakon višemjesečne krize između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, u srijedu je potpisan memorandum o razumijevanju kojim se obnavlja primirje i otvara prostor za nastavak pregovora. To su u našoj emisiji u mreži Prvog komentirali profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina.
4: Ova situacija s Iranom i prije Irana sa Gazom je naprosto se prelila preko cijeloga svijeta u vrlo udaljene kutke svijeta i djeluje negativno na svjetsku politiku, osim što su cijene kod mnogih porasle, osim što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat bez da su obavijestile svoje saveznike. U strateškom smislu za sada se čini niste dobili puno, osim što je Iran dramatično izbombardiran.
5: Puno toga još visi u zraku i na kraju dana pismo namjere ne znači da će namjera biti realizirana. Puno je nepoznanica i na kraju dana kad gledamo ciljeve koje je imao SAD s kojima je ušao u taj rat i Iran, onda zapravo možemo reći da će ovaj sukob, kako god da će biti okončan, završiti u lošijoj strateškoj poziciji.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Iz Aleksandrije izvješćuje Krešimir Gotlin.
8: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne i jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
9: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se istako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli.
7: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar čak 6-0, a susret je obilježila teška ozljeda kanadskog nogometaša Konea, koji je zadobio otvoreni prijelom potkoljenice. Bila je to ujedno povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima, koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu B skupine Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu s 4-1.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Radio Lošinj.
10: Bok, bok, evo nas nazad, 8 sati i 5 minuta, ti si uz 92.8. Moje ime je Karlo, s vama sve do 11 sati. Malo ćemo okrenuti na stranu muziku, stižu nastavku mega zvijezde. Ona je Adele koja ima pjesmu Rolling in the Deep. Ed Sheeran će htjeti da svi zapjevamo uz pjesmu Sing. A Dua Lipa, novo pečena mladenka, ima pjesmu These Walls. Pakleni hitovi za pakleno jutro.
6: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: I'm Ed Sheeran.
11: I'm Adele.
6: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj.
1: Ovo je Adele, u stvoj ritam otoka. 8 sati i skoro 18 minuta. Glavna tema glazbena ovog tjedna bila je definitivno izlazak albuma Jakova Jozinovića Ja za čuda letim. Već su tu milioni pregleda i preslušavanja diljem regije. A da sad, da li je on zadovoljan kako mu karijera za sad teče?
2: Mislim, apsolutno. Da sam birao kako da bude, ne bi mogao ovako dobro izabrati. Tako da se sve isplatilo i sve ove probe i mukotrpni rad za cijelu turneju koja tek kreće, ovo su stvarno se isplatili.
1: A danas prvi koncert u Areni Zagreb za mladog Jakova. Rasprodana su oba dva datuma, 19. i 20. lipnja. Prvi put centralni stage u Areni Zagreb, na samoj sredini u centru, 360 će se okretati. Biće to spektakl za mlade djevojke i sve ostale koji su našli mjesto u Areni Zagreb. A njegov prvijenac album zove se Ja za čuda letim. A kako je, kakav je osjećaj kad zapravo poletiš?
2: Pa izgleda tako da zapravo radiš ono sve što si od uvijek sanjao o tome i zapravo živiš život punim plućima i baš onako krojen kako si ti htio. Baš ono, san snova.
1: San snova, vjerujemo da je zbilja tako, a mi ćemo upravo sada poslušati jednu od najnovijih pjesama s njegovog prvog albuma, a to je mnogima već sad najdraža, ona je pjesma Raj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe?
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
2: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe?
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe.
1: Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
5: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Vrijeme i promet.
6: Skoro je 8.30, a bome i temperatura je skoro na 30, točnije 28 stupnjeva. Danas bit će vruće itekako, već je i na snazi za sutra žuto upozorenje za visoku temperaturu, toplinski val je u dolasku, već je stigao zapravo, temperature debelo preko 30, danas maksimalac do 32 stupnja, more se također ubrzano zagrijava, trenutačna temperatura mora je 22 stupnja, visok UV indeks na broju 8, tako da hot. Što se tiče cestovnog prometa, tamo poteškoća većih nema, osim što mogu reći da je veći zastoj su malo čekanja. Imamo na cesti Veli Mali, tamo je semafor zbog radova na cesti, tako da tamo ćeš malo čekati, ali ništa strašno. Pomorski promet zbog tehničkog problema u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj Cres Rijeka, a ostali

trajekti plove prema plovidbenom redu, bit će veći gužva danas, mnogi dolaze na otok, tako da provjeri kamere na Valbisci i ostalim trajektnim pristaništima kako ne bi bilo problema. Idemo dalje svirac, on je Oliver Dragojević iz jednog sjajnog albuma Samo da je tu, stiže nam pjesma Vrime bez vrimena. Obožavam.

0: Manna, novi katalog proljeće-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...
5: Ne baš na glazbu, još malo ćemo u Radio Pogled, ali će brzo i muzika, ne brini. U jeku smo svjetskog nogometnog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku, a u današnjem izdanju Radio Pogleda donosim ti najskuplje nogometne memorabilije, dresove, lopte i trofeje koji su prodani za milijune eura. Nogometnim fanovima i kolekcionarima nije problem izdvojiti milijune eura za dresove, naravno, ako se to može priuštiti. Međutim, među najvrijednijim nogometnim memorabilijama nalaze se predmeti povezani, naravno, s Diegom Maradonom, Leo Messijem, Peleom i ostalim velikanima. A jedan od najpoznatijih sportskih kolekcionarskih predmeta na svijetu svakako je dres Diega Maradone iz četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva 1986. godine između Argentine i Engleske. Prije 40 godina, 22. lipnja, dogodio se jedan od onih trenutaka u nogometnoj povijesti koji će zauvijek ostati zapamćen kao jedan od najkontroverznijih. Mnogi fanovi znaju tu priču, međutim, reći ćemo je još jednom. Riječ je o susretu koji je ušao u nogometnu povijest zahvaljujući legendarnim golovima, kontroverznoj Božjoj ruci i čudesnom pogotku koji je proglašen golom stoljeća čak. Prvi gol u 51. minuti Maradona je zabio rukom, ali sudac je to previdio, a samo 4 minute kasnije Maradona je uzeo loptu na svojoj polovici, nanizao petoricu Engleza i vratara Petera Shiltona, te postigao jedan od najljepših pogodaka u povijesti ovog sporta. Mnogi znaju tu snimku kad Maradona krene i samo cap, cap, cap, cap, cap, bam, gol. Nakon utakmice dres je razmjenom pripao engleskom reprezentativcu Steve'u Hodgeu, koji ga je u svibnju 2022. godine odlučio staviti na aukciju kuće Sotheby's. Iako je Maradonina obitelj tvrdila da Hodge ima dres iz prvog poluvremena, stručnjaci su naprednom analizom fotografija potvrdili autentičnost dresa iz drugog poluvremena. Predmet je prodan za nevjerojatnih 7,14 milijuna funti, to bi vam bilo negdje oko 8,4 milijuna eura anonimnom kolekcionaru, što je u tom trenutku bio apsolutni svjetski rekord za komad sportske odjeće. Ima toga još, negdje nigdje. Prvo ćemo malo zasvirati.
6: Okay.
5: Ovo je Jessie J featuring B.O.B. Price tag.

Tvoj ritam otoka uz Jesse J na 92.8. Idemo dalje kroz nogometne memorabilije u Radio Pogledu. Pardon. Veliku pozornost kolekcionara privukla je i jedinstvena kolekcija od 6 dresova Lionela Messija koje je nosio tijekom povijesnog svjetskog prvenstva u Kataru 2022. na kojem je, kako znamo, Argentina osvojila naslov svjetskog prvaka. Ova posebna serija uključuje dresove koje je Messi nosio tijekom prvog poluvremena u utakmicama skupine, osmine finala, četvrtfinala, polufinala te u dramatičnom finalu protiv Francuske. Komplet je u prosincu 2023. godine prodan na Sotheby's aukciji u New Yorku za 7,8 milijuna dolara, oko 7,2 milijuna eura, čime su postali najvrijedniji prodani predmeti povezani sa ovim argentinskim maestrom. Kolekciju je na aukciju plasirala tvrtka AC Momento, službeni partner za upravljanje Messijevim memorabilijama, a plemenitoj noti cijele priče pridonijela je činjenica da je značajan dio prihoda uz potporu zaklade Leo Messi doniran projektu Unicas, dječje bolnice u Barceloni za liječenje djece koja pate od rijetkih bolesti. A evo i najskuplja lopta vjerojatno na svijetu. Među slavnim nogometnim memorabilijama nalazi se i lopta s već spomenutog četvrtfinalnog susreta Argentine i Engleske na svjetskom prvenstvu 1986. Riječ je o kultnom modelu Adidas Azteca. Lopta je u studenom 22. godine ponuđena na aukciji kuće Graham Budd Auctions. Iako je tijekom nadmetanja najviša telefonska ponuda iznosila 2 milijuna funti, oko 2,5 milijuna eura, malo manje, nije dosegnula minimalnu cijenu koju je postavio prodavatelj. Posao je stoga sklopljen ubrzo nakon aukcije. U privatnim pregovorima s anonimnim kupcem prodavatelj lopte bio je tunijski sudac Ali bin Nasser, koji ju je čuvao u svom vlasništvu 36 godina. Nevjerojatna priča. Ah, ko da je znao da će moći zaraditi dobre novce. I za kraj je naravno Peleova desetka koju je nosio u finalu svjetskog prvenstva 1970. godine. Također talijanski branič Roberto Rosato čuvao je ovaj dres 30 godina, a onda ga je u ožujku 2002. godine ponudila na aukciju u kući Christie's u Londonu, gdje je prodan anonimnom kupcu za tada rekordnih 255.000 eura, a taj je iznos u to vrijeme predstavljao apsolutni svjetski rekord za jedan nogometni dres, upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda, koji je naravno kasnije premašen 2022. s ovim milionima za kolekcije i dresove. Ide jedna stvarčica i mislim da smo tu gotovi sa Radio Pogledom. Ovo je Omi i Cheerleader, nisam čuo ovu pjesmu masu, ali je prava ljetina. Nekad kad bi stisao play na ovu pjesmu, bio bi to početak ljeta, pa neka bude to tako. I ovaj put

0: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe?
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla, bla, bla.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Petak 19. lipnja, dobro vam jutro, ovo su jutarnje prve naše vijesti. Mali Lošinj od danas pa do 21. postaje domaćin 19. sajma suvenira i autohtonih proizvoda Kvarner Expo, te prvog festivala slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Program će se održavati na Trgu Republike Hrvatske, tijekom 3 dana predstavit će se 60 izlagača iz cijele zemlje. Posjetitelje tijekom vikenda očekuju brojne radionice, degustacije i sadržaj za djecu i odrasle, kao i posebna slatka ruta, koja povezuje lošinjske slastičarnice, restorane i ugostiteljske objekte sa slasticama inspiriranim otočnim okusima. Svečano otvorenje zakazano je za večeras u 19. uz nastup puhačkog orkestra Josip Kašman, lošinjskih mažoretkinja i folklornog ansambla Manfrina, te tradicionalno razbijanje lošinjskog krokanta. Večernji program nastavlja se u 21 od Sweet Disco Party koji će voditi DJ Luka Montecchi. A kasnije će doći i Capuleti. U Punta Križi sutra u subotu 20. lipnja nastavlja se tradicionalna fešta Ivanja. U 19.30 predstavit će se 23. broj puntarskog foja Ljubo ne brini, foj je na putu. A od 20 sati slijedi zabava uz nastup grupe Remix Band iz Cerovlja. Organizatori najavljaju nastavak programa utorak 23. kad će u 21.30 biti zapaljena tradicionalna koleda, dok će se završna proslava Ivanja održati u srijedu 24. svetom misom i procesijom, početak je u 19. sati euharistijskog slavlja. Ljubitelji sporta ovog vikenda moći će pratiti kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske u vaterpolu za uzrast nada. Natjecanje će se održati od danas u 11 sati do ponedjeljka 22. u Akvaparku Čikat. Uz domaći vaterpolo klub Lošinj nastupit će ekipe iz Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka. Pa dobrodošli dragi gosti i uživajte u našem bazenu. Podsjećamo i na program Sport na otvorenom koji se provodi u sklopu projekta Europska regija sporta, besplatni rekreativni treninzi svake srijede i petka, danas je petak pa eto zato i kažemo, u 18 sati na Čikatu, sudjelovanje otvoreno svim građanima i gostima, a prijava nije potrebna, treba se javiti u Atletski klub Lošinj. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju večeras u 21.30 priča o igračkama. Omiljeni Pixarovi junaci Woody, Buzz Lightyear i njihovi prijatelji vraćaju se na veliko platno u novoj avanturi namijenjenoj svim generacijama gledatelja. Tijekom vikenda otvorene su i brojne izložbe. U muzeju Apoksiomena može se razgledati izložba U zagrljaju majke i mora, u muzeju Andrije Linardića u Martišnici izložba Rimsko zlatno prstenje, a u palači Frici izložba Antički brodolomi. Toliko od mene za sada, prepuštam vas Karlu jer on zna sve ovim ugodnim El Niño temperaturama. Karlo, izvoli.
2: Vrijeme i promet.
3: Hvala ti Branko, da, istina, El Niño je stigao, dugo najavljeni toplinski udar na cijeloj planeti zapravo. Osjećamo polako i mi ovdje na Lošinju, trenutačna temperatura zraka je 28 stupnjeva i još će rasti do 32, 33, uglavnom vrlo vruće, vrlo toplo. Kažu poslije podne mogući neki pljusak, ali to kod nas teško moguće. Puhat će slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. More je na 22 stupnja, UV indeks na broju 8, vrlo visoko, vrlo vruće, tako da i do kraja dana neće biti popuštanja vrućine. Na cesti za sada sve ok, ne vidim nikakvih poteškoća, naš WhatsApp zvonio nije, čeka se malo na cesti Mali Veli na semaforima te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, a u pomorskom prometu sve teče prema redu plovidbe osim katamarana koji zbog tehničkog problema je u prekidu. Katamaranska linija Mali Lošinj Cres Rijeka. Ako nešto znaš i vidiš neke druge ostale poteškoće, to nam možeš dojaviti na besplatni 099 30 30 800. Ajmo mi svirat.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: Borimo se protiv strašnih vrućina koje su nas zapale, a to radimo sjajnom glazbom koje podsjećaju na ljeto. I toliko smo čekali to ljeto, pa evo nam ga sad, na, malo je toplije, ali preživjet ćemo. Ove dvije stvari, stvarno, kad pomislim na ljeto i neka prva onako DJ-iranja, puštanja, ove dvije pjesme iz 2014. mi se onako stalno su mi se vrtile po playlistama i po glavi. Oba dvije izašle 2014. Oba dvije ušle u Hot 100 Billboardove ljestvice. On je Calvin Harris, ima pjesmu Summer. Znači, može li ljetnije od toga? Teško. A Mr. Probs ima ovu lounge stvarčinu koja pegla i dan danas kao da je jučer izašla i na setu je uvijek negdje. Mr. Probs i Waves, pa nek vas drže ovi valovi ovog jutra uz Radio Jadranku. Ja sam Karlo, s tobom do 11.

skačemo 10 godina unaprijed. Ovo je Teddy Swims u idem remiksu, njegova pjesma The Door.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Evo 18 je. Malo mi je pobjegao ovaj podizač mikrofona, pa ste čuli 9 i 18 je. Bok, ja sam Karlo, vi ste uz 92.8, tvoj ritam otoka, naš ritam otoka. Peglamo dalje, idemo u malo funka, stižu nam Song Killersi, a njihovog frontmana Željka Banića, Baneta, sam imao prilike upoznati skroz, ali skroz otkačen tip, ali koliko god on bio otkačen, svira i piše nevjerojatno. Ogroman talent i umjetnik, veliki respekt za Baneta. Šteta što više ne piše koliko bi mogao, ali ovo što je do sad napisao bilo je izvrsno i samo neka tako nastavi. Njega smo pitali koji mu je vrhunac karijere.
4: Suradnja s Dinom je bila super. Zato što je to bio jedan onako najuzbudljivijih trenutaka u mojoj karijeri, jer sam svirao sa najtalentiranijim čovjekom ovdje i kad što se glazbe tiče, barem ja tako mislim, a i vidio sam svijeta s njim, recimo, to je još nešto dobro, znači nisam išao svirati s njim, samo kao prateći glazbenik, ono, znaš, nekog izvođača. No, tako da smo uživali smo jednostavno.
3: A za uživanciju stiže upravo duet Dine i Baneta, Milina.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Devet sati i 50 minuta skoro, družimo se još sati 10 minuta. Ja jučer nisam bio u eteru, pa nisam stigao ni prokomentirati s vama malo utakmicu koja je već, ajde, iza nas, ohladilo se već tlo. Hrvatska, Engleska, idemo dalje, nema stajanja. Pozitivno je to što smo u napadu bili vrlo, u prvom poluvremenu, vrlo zanimljivi, vrlo atraktivni i ona dva gola, apsolutno, nemam šta reći. Evo što je rekao Zlatko Dalić nakon utakmice.
5: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost, u prekidima. Čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj.
4: Čestitka Englezima, oni idu dalje na Ganu, mi na Panamu, ali nakon toga moram se još osvrnuti na fantastičnu golčinu. Vjerojatno trenutno golčina turnira za sada, gol Martina Baturine u 36. minuti, poslastica, pregledao sam ga jedno 10 puta, evo što on kaže.
6: Mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu. I eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobijedili. Pokazali smo eto, da se možemo i protiv najjačih nositi. Ali kao što sam rekao, nažalost, nešto nam je danas malo falilo i šta reći, drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nismo pobijedili.
4: Nema veze, Martine, akcije su bile fantastične. Drugi gol također u 45. je Perišić na Musu, Musa zabija. Kasnije nije išlo kako je nije, ali okrećemo se mi Panami. Panama je u noći sutorka na srijedu, u 1 u noći u srijedu igramo u Torontu, ako se ne varam. Nadamo se pozitivnom ishodu, a statistika nam na ruku ide, nikad Hrvatska u povijesti natjecanja i europskih i svjetskih prvenstava nije izgubila drugu utakmicu. To valjda nešto znači, a mi smo apsolutni favoriti u ovoj utakmici, tako da nadajmo se najboljem ishodu u srijedu, a onda pogled ide prema suboti u 11 na večer, odlučujuća utakmica protiv Gane.
7: Ej jo,
4: a ovo je Srce vatreno, ne kuca za naše i dalje, ne damo se, nema odustajanja, puno još toga pred nama.

0: Nekoliko je osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Jakšiću kada su se sudarila dva osobna automobila, izvijestila je policija. Ozlijeđeni su prevezeni u opću županijsku bolnicu u Požegi. Na mjesto nesreće provodi se očevid nakon kojeg bi se trebale doznati okolnosti sudara.
1: Vijesti.
0: Izrael je pojačao napade na jug Libanona. Kako navodi Libanonska državna agencija, u izraelskim zračnim napadima i granatiranju poginulo je najmanje 15 ljudi. Izraelska je vojska priopćila da su mete bili pripadnici i infrastruktura Hezbolaha, te da je to bio odgovor na kršenje primirja. Napadi su izvedeni dan nakon što je Izrael proširio područje vojnog nadzora u južnom Libanonu, što dodatno dovodi u pitanje nedavno postignut sporazum o prekidu borbi. Izrael istodobno pregovara sa Sjedinjenim Državama o zadržavanju svojih snaga na jugu Libanona, dok se sukobi s Hezbolahom nastavljaju. Napetosti između Izraela i Irana i dalje su visoke, iako se diplomatski napori za smirivanje krize nastavljaju. Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su zbog neusklađenih tehničkih pojedinosti, poručuju iz Bijele kuće. Istodobno ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od ključnih svjetskih ruta za transport nafte. U aktualnoj situaciji oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, koji je poručio da Sjedinjene Države ostaju pred dane miru te očekuju prekid vatre na svim bojištima na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Američke Države predane su miru i pozivamo sve na Bliskom istoku da ostanu posvećeni tome da našim pregovorima dopuste da se prekrasno odvijaju. Tržišta obožavaju ono što se događa, cijene nafte znatno su pale, a dionice znatno porasle. Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Libanon, Hezbolah i Izrael.
0: Vanjsko-politički analitičar Tomislav Sunić u emisiji Studio 4 HRT-a komentirao je tvrdnje o zastoju pregovora i održivost sporazuma. Istaknuo je da se prvo mora razjasniti o kakvom je dokumentu zapravo riječ.
3: Prvo, ovdje moramo raščistiti par pojmovnih i pravnih problema. Kao prvo, to nije memorandum o sporazumu. To je memorandum o očitanju na neki način. To je jedan preliminarni dokument koji nema još međunarodno obvezujući karakter ni za jednu ni za drugu stranu. Tako da je vrlo moguće, bez obzira da li će gospodin vicepredsjednik Amerike danas doći u Ženevu ili sutra ili preko sutra, ali vrlo je moguće da će se taj preliminarni plan još i dalje dorađivati. Ponavljam, problem je i jezične i pojmovne naravi. To nije još definitivni dokument o prestanku rata.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon povratka iz Dallasa u Aleksandriju nastavila se pripremati za drugu utakmicu, što će je u 1 u noći sutra na srijedu igrati u Torontu protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se još jednom na poraz od Engleske.
5: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar čak 6-0. Bila je to povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvu B skupine. Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu 4-1. Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice drugoga kola u 21 sat igrati SAD i Australija, u ponoć Škotska i Maroko, u 2:30 Brazil i Haiti, te u 5 ujutro Turska i Paragvaj.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još ujutro mjestimica bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Radio Lošinj.
6: Hello, hello, hello, dobar dan svima. Ako ste se sad uključili, dobrodošli na valove Radio Jadranke, Radio Lošinja 92.8 na vaš ritam otoka. U ritmu smo petka, u ritmu smo dobre glazbe, dobrog vajba, raznih događanja koje nas čekaju ovaj vikend na našem otoku. Prvotno festival slastica i sladoleda, sve će biti u obliku raznih delicija koje ćemo otkriti od danas, od 7 sati na večer. Kvarner Expo je tu također, bit će tu svega i zanimljivih stvari. Pa dan glazbe 21. u nedjelju, zbilja će biti teško zaspati od svih tih šećera i svih tih akcija, a upravo Jakov Jozinović kaže nećeš spavati. Ovaj vikend imam puno toga. Opusti se uz novu pjesmu Jakova Jozinovića na Radio Jadranci. Ja sam Karlo, s tobom još sat vremena i pojačaj ovu novi budući hit vjerojatno.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš.
5: U Nostromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
6: Vrijeme i promet.
7: Pakleno, vrijeme i promet. Za promet ćemo sada, ali vrijeme je dosta pakleno danas. 31 stupanj trenutna temperatura zraka. Za sutra najavljeno je žuto upozorenje prvi put ove sezone za visoku temperaturu. Toplinski val je na snazi, maksimalna temperatura do 33, osjećaj vrućine je vrlo visok, tako da bit će toplo danas. Do kraja dana ostaje pretežno vedro i sunčano. Mjestimice, moguća kiša ili pljusak, ali to uglavnom govorim o Gorskom kotaru. Puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. More malo valovito, sve ugodno, na temperaturi je more trenutno 22 stupnja, za kupanje onako da se osježiš, taman. Pogled na promet na cestama, WhatsApp zvonio nije. Što se tiče haka, povećana je gustoća prometa prema trajektnim pristaništima i lukama, tako da pripazi i pogledaj sve kamere ako putuješ. Zbog tehničkog kvara u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj Cres Rijeka, a ostali trajekti plove prema plovidbenom redu. Kad pričamo o vrućini, otvaraju se i prostori za ljetnu muziku. Ljeto je pred nama. U nastavku 3 baš ljetne Jinx na plaži, The Beat Fleet, odnosno TBF, kaže Alles Gut, a Show Must Go On će na Palagružu. Ostani uz nas.
6: Najbolja domaća glazba uz

0: Radio Lošinj.
1: Ma na novi katalog proljeća ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Ma na HR.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: stoji.
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Ne znam da li ste već čuli podatak, astronomsko ljeto ove godine počinje u nedjelju 21. lipnja u 9 sati i 25 minuta po srednjeevropskom vremenu. Taj trenutak označava ljetni solsticij ili suncostaj. Kada je sjeverna polutka Zemlje najviše nagnuta prema suncu, a to ujedno donosi najduži dan i najkraću noć u godini. Stavit ćemo mi uz ovu ljetnu temu, pa ćemo čuti Ale Farben i Fool's Garden Lemon Tree, odličan za sjenu i hlad. Bruce Springsteen veseli se curama u ljetnoj odjeći Girls in the Summer Clothes, a The Tour nam poručuje kako ljeto počinje. Ovo je Radio Jadranka, ja sam Freddy, s vama sam do 15 sati.
6: Želim ti odličan dan.

0: Da, Vaganini.
1: Imam jedan dodatak na današnji program, naime u 17 sati i 30 minuta danas možete poslušati emisiju Otok kulture, a tema je četvrti filmski forum srednje škole Ambroza Haračića održan ovog utorka, odnosno prošlog utorka 16. ovog mjeseca. I danas je sat i 31 je minuta, nastavljamo uz glazbu, krenuli smo evo nekako sve u ljetnom džiru, pa ćemo pozvati i turiste, odnosno zovu ih Ivana Banfić, Ela i Minea, dame koje su 90-ih u jeku dance eksplozije žarile i palile Hrvatskom. No, također jedan veliki hit, više sam provjeriti, 97. godine izdan, također ono što danas zovu trash, a mi smo tada zvali dance muse-om, bilo ogroman svjetski hit, oni su Mr. President i Coco Jumbo.
2: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 euro 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg, 4 euro 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 euro 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Evo, naše dive iz 90-ih pozvale su sve na Jadran. Sada ćemo čuti jednu pjesmu koja je napisana po istinitom događaju, radi se o pjesmi Balada o pišanji i žugi, veliki hit zabranjenog pušenja. Naime, pjesma govori o dvojici tineđera iz Sarajeva koji su oteli autobus gradskog prijevoznika, s njim se probali da stignu na more. U tome ih je spriječila policija postavivši barikadu koja je zaustavila autobus, a pjesma je brzo postala veliki hit i do današnjih dana, evo, rado je slušaju sve generacije. Istiniti događaj desio se 1981. godine, a pjesma Balada o pišanji, u pišanji i žugi izdana je na albumu Pozdrav iz zemlje Safari, zabranjenog pušenja, koji je objavljen 1987. godine.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Manna, novi katalog proljeća-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna HR.
3: Ide vrijeme danas nekako brzo, već 11 sati 48 minuta, idemo do podne još uz glazbu, no pripremili smo vam još brdo, brdo dobre glazbe za danas. Nekako čini mi se, barem do sada lepršavo, vidjet ćemo što će biti dalje, no kao što rekao, uglavnom dobra glazba i ugodna ovom danu i ovim vrućinama. Pa ćemo sada do 12 sati još poslušati Wind on Heaven i Kao da smo sami, Swingersi, Ljubavi moja, Mia Bella, a krenut ćemo sa uvijek aktualnom ovo doba godine pjesmom Zorana Predina, Čarape ispod sandala, pogotovo na Biokovu recimo.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana koji su trebali početi danas u Švicarskoj iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za detaljnije pregovore. Ivanka Zorić.
1: Savjetnici i stručne službe američkog potpredsjednika i novinari već su bili u zračnoj luci kad je let iznenada otkazan. J.D. Vance je jučer novinarima rekao:
2: planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
1: Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim objavila je da iranski pregovarači prije početka novih mirovnih pregovora od SAD-a žele vidjeti znakove provedbe privremenog sporazuma, a arapska mreža Al-Majdin, povezana s Hezbolahom, izvijestila je da je Teheran odgodio početak pregovora zbog izraelskih napada na Libanon. Naime, Izrael je noćas pokrenuo novi val zračnih napada na južni Libanon u kojima je poginulo 18 ljudi. Netanjahu ustraje na tome da se neće povući s osvojenog teritorija u Libanonu.
2: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
1: U pisanoj izjavi iranski je vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio da je odobrio memorandum o razumijevanju unatoč rezervama i zaključio da je Trump potpisao sporazum iz očaja, te da pregovori sigurno neće biti laki. Potpisani memorandum izazvao je oštre kritike republikanskih jastrebova u Americi koji optužuju administraciju za kapitulaciju pred Iranom, a memorandum nazivaju golemom vanjskopolitičkom pogreškom, neusklađenom s predsjednikovim ciljevima.
0: Sastanak na vrhu Europske unije jutros je nastavljen razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, trebao odgovoriti na izazove jačanja globalne konkurentnosti unije. Jučer, prvoga dana sastanka, europske su članice postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
3: Kada je sat i pol poslije ponoći završio prvi dan sastanka na vrhu, osoba koja najviše može biti zadovoljna je ukrajinski predsjednik Zelenski, koji se čelnicima države i vlada Europske unije priključio na početku. Ne samo da je počeo pregovarački proces Ukrajine o punopravnom članstvu Uniji, nego je prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća o Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
4: Now we have the 27 member states.
5: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
4: Together to support Ukraine.
3: Čelnici država i vlada poduprli su dosadašnja nastojanja za pojačavanjem ulaganja u obranu u suradnji s programima NATO-a, te jačanje zajedničke sigurnosti, no nije bilo uobičajene konferencije za novinare poslije prvog dana samita, a i većina čelnika država i vlada nije davala izjave na odlasku iz zgrade Europskog vijeća, kao ni jutros kada je sastanak nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kako i najavio predsjednik vlade Plenković.
6: Znamo da je komisija izišla sazvana najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
3: Prema prijedlogu komisije za to razdoblje na raspolaganju bi bilo 2000 milijardi eura. No čelnici države vlada, sudeći prema izjavama u danima prije samita, ne slažu se kako će se taj novac raspodijeliti, a ni danas se ne očekuje konačni dogovor.
0: Vijesti. Iz naše zemlje, presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su prije podne iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. Nakon Aleksića poslušajmo i korisnicu potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno mjesečna rata kredita za stan povećana joj je s 5600 na čak 9700 kuna.
7: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
8: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: U ovim trenucima u Saboru glasovanje o raspravljenim točkama. Među ostalim i o kandidatu za novoga guvernera HNB-a Anti Žigmanu, koji bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Borisa Vujčića. Zastupnici će se izjasniti i o novome zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada i zakonu o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena radi zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Sabor će glasovati i o zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se agentima zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne se na konferenciji za novinare još jedanput osvrnuo na reakcije na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice.
9: Slušam kolege iz Možemo sa jednom tezom, trebaju se dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Tko se treba dogovoriti? Dogovor je potpisan, dogovor je postignut u vremenima kada se ratovalo. Dogovorom je definirana ravnopravnost sva tri naroda i nitko temeljem toga nema pravo preglasavati Hrvate. O čemu pričaju ta gospoda? Kakvu poruku šalju Hrvatima u Bosni i Hercegovini?
0: Saborski odbor za obranu razmotrio je godišnje izvješće o obrani za proteklu godinu. Državni tajnik MORH-a Tomislav Galić istaknuo je da je riječ o dokumentu koji omogućuje uvid u aktivnosti i Hrvatske vojske i Ministarstva obrane, te je mehanizam građanskog nadzora.
10: Republika Hrvatska je 2025. godine dostigla 2,1% bruto društvenog proizvoda za obranu, od čega gotovo 34% za opremanje i modernizaciju. Ujedno je vlada potvrdila određenje dostizanja zahtijevanih 5% do 2035. godine. Republika Hrvatska nastavlja razvijati obrambene sposobnosti te pridonositi međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti, te su u 2025. godini u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda ukupno sudjelovala 904 pripadnika Hrvatske vojske. Kako bismo osigurali popunu djelatnog sastava i pričuvne komponente Hrvatske vojske te sposobnosti narastanja snaga, ključna aktivnost u 2025. godini bila je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, temperatura od 30 do 32 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: E sad,
2: crveni, plavi.
1: Plavi, evo ga, plavi mikrofon je. Lijepi vam pozdrav u našoj podnevnoj informativnoj emisiji. S vama su Alfred Perajić i ne samo Branko Domac. Mali Lošinj od danas, 19. lipnja do nedjelje 21. postaje domaćin 19. sajma suvenira i autohtonih proizvoda Kvarner Expo, te prvog festivala slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Program će se održati na Trgu Republike Hrvatske. Tijekom 3 dana predstavit će se 60 izlagača iz cijele Hrvatske i svako od njih imat će svoj štand na Trgu Republike Hrvatske. Biće gužva, ali bit će dobro. Posjetitelje tijekom vikenda očekuje brojne radionice, degustacije i sadržaje za djecu i odrasle, kao i posebna slatka ruta koja povezuje lošinjske slastičarnice, restorane i ugostiteljske objekte sa slasticama inspiriranim otočnim okusima. Svečano otvorenje u 19 sati uz nastup Puhačkog orkestra Josipa Kašmana, lošinskih mažoretkinja i folklornog društva Manfrina. Tradicionalno razbijanje lošinskog krokanta označit će početak ove manifestacije. Večernji program nastavlja se od 21 sat uz Sweet Disco Party koji će voditi DJ Luka Montecchi, a Capuleti će doći naknadno. U Punti Križa sutra u subotu 20. nastavlja se tradicionalna fešta i vanja. U 19.30 predstavljat će se 23. broj puntarskog foja, a od 20 sati slijedi zabava uz nastup grupe Remix Band iz Cerovlja. Organizatori najavljuju i nastavak programa utorak 23. kad će u 21.30 zapaliti tradicionalnu koledu, dok će završna proslava i vanja biti u srijedu 24. svetom misom i procesijom, a nakon toga i zabavom uz zbor Vittorio Kraljetto te harmonikama. Početak je u crkvi u Punta Križi u 19 sati. Ajmo na sport. Ljubitelji sporta ovog vikenda moći će pratiti kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske u waterpolu za uzrast Nada. Natjecanje će se održati od danas s početkom prvog kola u 11 sati pa sve do ponedjeljka 22. u akvaparku Čikat. Uz domaći waterpolo klub Lošinj nastupit će ekipe iz Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka, pa želimo im dobrodošlicu. Podsjećamo i na program Sport na otvorenom. Provodi se u sklopu projekta Europska regija sporta. Besplatni rekreativni treninzi održavaju se svake srijede i petka, a tako i danas jer je petak u 18 sati na Čikatu. Sudjelovanje je otvoreno svim građanima i gostima, prijava nije potrebna, ali javite se u atletski klub Lošinj kako bi znali gdje će danas biti, jer u nekom dubokom hladu treba vježbati, a ne na suncu. U kinu Vladimira Nazora večeras u 21.30 priča o igračkama za djecu. Omiljeni Pixarovi junaci Woody, Buzz, Lightyear i njihovi prijatelji vraćaju se na veliko platno u novoj avanturi namijenjenoj svim generacijama gledatelja. Dakle, 21.30, ljetno kino u Malom Lošinju. I malo o izložbama. Tijekom vikenda otvorene su i brojne izložbe. Na Unijama u galeriji Torač može se vidjeti izložba U zagrljaju majke i mora, u muzeju Andrije Linardića u Martišnici izložba Rimsko, njihova izložba Rimsko zlatno prstenje u Lošinjskoj palači Frici. Pomorska policija pojačano nadzire akvatorij Lošinja i Kvarnera. Posade plovila postaje Pomorske policije Rijeka tijekom proteklog tjedna zabilježile su 22 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Istovremeno, plivači ne bi trebali ići dalje od 150 metara od obale. Prekršaji su evidentirani u akvatoriju Krka, Raba i Lošinja. Policija je sankcionirala ukupno 22 nautičara različitih nacionalnosti, među njima i 7 državljana na Njemačke, 4 Austrije, 3 Slovenca i Italijana, 2 državljana Mađarske, dakle Mađara, 2 Hrvata i 1 državljanin Francuske. Svi počinitelji novčano su kažnjeni sukladno odredbama Pomorskog zakonika. Još jedan put iz Pomorske policije podsjećaju kako je glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale zabranjeno zbog sigurnosti kupača, ronilaca i drugih sudionika pomorskog prometa. Policijski službenici najavljuju nastavak pojačanih nadzora tijekom turističke sezone te pozivaju sve nautičare, kupače i ronioce na pridržavanje propisa i odgovorno ponašanje na moru kako bi se izbjegle nesreće i ugrožavanje ljudskih života. Imali smo priliku neki dan vidjeti sudar dva plovila, pa da se ne desi dva plovila ili kupača i plovila, budite oprezni, bolje i vama i njima. I ja više nemam šta dodati, sigurno ima Fredi o vremenu koje je tako milo i toplo, jel tako? Lijepi pozdrav od mene, slušajte i dalje program našeg radija.
0: Vremenska prognoza.
3: I dalje nam je temperatura 31 stupanj Celzijevih, a što se tiče drugog dijela dana, puhat će nam slab do umjerene sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice slaba, samo ponegdje umjerena bura, more malo, samo na jugu Jadrana mjestimice umjereno valovito i dalje pretežno vedro, sunčano i vruće. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, niti u cestovnom, a niti u pomorskom. Ono što već znamo, to je da je zbog tehničkih problema u prekidu kod nas katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka. Najava radova za drugi dio dana ili za sutra, za sada nema, pa stoga lijepi pozdrav.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
2: Čuli smo Peter Gabriela live verziju Kiss the Frog, odličan, dobar stari Peter Gabriel, koji dalje neumorno izdaje albume i naravno koncentrira. Mi nastavljamo u ovom ovako lepršavom tonu, no evo jedna obavijest, doduše ima još vremena, ali dobro je znati da Crveni križ organizira tečeve prve pomoći za kandidate za vozače. Tečevi za potrebe osposobljavanja kandidata za vozače iz predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi održat će se krajem lipnja. Tečaj prve pomoći, dakle, održat će se u gradskom društvu Crvenog križa Mali Lošinj u ulici Vladimira Gortana 25 u trajanju od 3 dana, 26., 27. i 28. lipnja. Početak svakog dana biti će u 17 sati i 30 minuta. Tečaj prve pomoći sastavni i obavezni dio programa autoškole. Prijave se zaprimaju svaki radnim danom putem e-mail adrese gdckml.referend@gmail.com. Ko što rekao, nastavljamo uz ljetni ritam, ritam našeg otoka i našeg radija. Čuti ćemo Nenu Belana, koja ovaj put je gost u svojoj pjesmi, koju inače izvodi Ludin, i obrada pjesme Vino noći. Sting i njegovi odsvirat će nam Englishmana u New York, a parni valjak u povoj vrućini hvata ritam.
3: Želim ti odličan dan.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Manna, novi katalog proljeće-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Grad Cresove će subote biti domaćin dijela velike županijske vatrogasne vježbe u organizaciji vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Riječ je o završnoj provjeri operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi uoči glavnog dijela protupožarne sezone, a tijekom vježbe provjeravat će se sustav zapovijedanja i rukovođenja, koordinacije i komunikacija među vatrogasnim snagama, te mogućnost brzog angažiranja i prerasporeda snaga na terenu. Predstavljanje vježbe uzvanicima i predstavnicima medija održat će se u 11 sati 30 minuta ispred hotela Kimen u Cresu, gdje će sudionici biti upoznati s ciljevima, scenarijem i tijekom provedbe vježbe. Iz vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije ističu kako su ovakve aktivnosti iznimno važne za provjeru spremnosti vatrogasnog sustava, a uoči razdoblja povećanog rizika od požara tijekom ljeta. Evo, nadam se da ćemo imati, što se tiče ovih problema, vatre i požara, jedno mirno ljeto. Mi nastavljamo uz glazbu, a kako može proći današnji dan bez Bonnie M i njihovog Sanija. Čuti ćemo kako se Darko Rundek sprema za more, a onako početak ovog bloka, također ljetni, barem meni, Šomas Gun i Di je nije.
1: Radio Lošinj.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0, 5, 1, 2, 3, 1, 7, 8, 4. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
5: Nastavljamo dalje. Sutra imamo dobru feštu. Naime, nastavlja se tradicionalna fešta Ivanja u Punta Križi. Središnji zabavni dio održat će se sutra u subotu 20. lipnja. U 19:30 bit će predstavljen 23. broj puntarskog foaja, dok od 20 sati slijedi zabava uz nastup grupe Remix Band iz Cerovlja. Idemo dalje, dakle, slušat ćemo Seals in the Benches i njihovu obradu pjesme Passenger u originalu Iggy Pop. Levers kažu da je danas njima odličan dan, beautiful day, a Stampedo pjeva o jadranskom soli.
6: 92,8 MHz.
7: Slušate radio Mali Lošinj.
6: Radio Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Idemo natrag na glazbu i idemo odmah u glazbeni arhipelag, jer danas evo imamo onako malo nešto drugačije.
0: Slušate glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
3: Naime, u subotu u Predošćici održat će se jedan koncert Klapa, no da previše ja o tome ne pričam, čuti ćete najavu Carmen iz Klape Teha koja će najaviti koncert, a nakon toga čuti ćemo i Klapu Teha u dvije pjesme, Momu Škoju i Nono mi je rekel.
4: Dragi slušatelji, u ime ženske Klape Teha od srca vas pozivam da ovu subotu, 20. lipnja, dođete u Predošćicu. Povodom Dana glazbe pripremili smo koncert Klapski solstici s početkom u 21 sat. Koncert će se držati na Guvnu, mjestu za vršetbu žita, bez mikrofona, bez struje, pod zvjezdanim nebom, s pogledom na Riječki zaljev i Kvarnerić. Naši su gosti muške klape Burin i Čikat. Koncert je podržala turistička zajednica grada Cresa, a nesebičnu pomoć u organizaciji pružili su nam Predošćani i Predošćanke. Dođite, a mi vas čekamo da zajedno uz tradicionalnu klapsku pjesmu i mirisma griža i kuša ispratimo najduži dan u godini. No.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati 30 minuta do 10 sati 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Manna, novi katalog proljeća-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
3: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

0: has a speciality.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Radio Jadranka.
5: Tvoj radio. Slušaš Radio Lošinj.

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobar dan, vrijeme za informativnu emisiju. Poslušajte što imamo. Mali Lošinj od danas pa do nedjelje živi u znaku dvije velike manifestacije, 19. sajma suvenira i autohtonih proizvoda Kvarner Expo, te prvog festivala slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Na Trgu Republike Hrvatske tijekom tri dana predstavit će se 60-ak izlagača iz cijele Hrvatske. Posjetitelji očekuju brojni sadržaji od degustacija i radionica do zabavnog programa za sve uzraste. Posebnu pozornost privlači festival Slatki Lošinj, koji kroz takozvanu slatku rutu povezuje otočne slastičarnice, restorane i ugostiteljske objekte s posebnim festivalskim slasticama i sladoledima inspiriranim lošinjskim okusima. Tijekom vikenda održavat će se i brojne radionice za djecu i odrasle, a već sutra u subotu 20. lipnja posjetitelji će moći sudjelovati u izradi razglednica s motivima Lošinja, radionici izrade lutke galeba, maloj školi herbarija, te radionici pripreme tiramisua s limunom. Svečano otvorenje održat će se večeras u 19 na Trgu Republike Hrvatske uz nastup Puhačkog orkestra Josip Kašman, lošinjskih mažoretkinja i folklornog ansambla Manfrina. Program uključuje i tradicionalno razbijanje krokanta, dok je u 21.

0: sat najavljen Sweet Disco Party uz DJ-a Luku Montekija. U Punti Križa nastavlja se program tradicionalne pučke fešte i vanje. Središnji zabavni dio manifestacije održat će se sutra u subotu 20. lipnja u 19.30. Biće predstavljen 23. broj puntarskog foja, a od 20 sati slijedi zabava uz nastup grupe Remix Band iz Cerovlja. Program se nastavlja u utorak 23. lipnja, kad će se u školi u Punta Križi održati redovna skupština zavičajnog društva Puntari s početkom u 19.30. Istog dana u 21.30 bit će zapaljena tradicionalna koleda. Završnica i vanje održat će se u srijedu 24. Svečana misa i procesija počinju u 19, nakon čega slijedi druženje uz nastup ženskog zbora Vittorio Kraljeto i harmonikaša uz večernji program u restoranu Pogana. Predložen im je sportski vikend. Od danas pa do ponedjeljka u Aquaparku Čikat kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske u vaterpolu za uzrast Nada. Uz domaći vaterpolo Lošinj, vaterpolo klub Lošinj, nastupit će ekipe iz Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka. Kako ističu organizatori, riječ je o jednom od značajnijih sportskih događanja ovog ljeta na otoku, a publika će imati prigodu pratiti nastupe mladih vaterpolo talenata iz cijele zemlje. Iz kluba pozivaju građane i goste da svojim dolaskom podrže natjecatelje već danas u 17 sati na početku drugog kola. Kad je riječ o rekreaciji i zdravom načinu života, danas od 18 sati na Čikatu još jedan besplatni trening u sklopu programa Sport na otvorenom. Program se provodi u okviru projekta Europska regija sporta, namijenjen je svim građanima i posjetiteljima bez obzira na dob i fizičku spremu. Javite se u atletski klub, sudjelovanje je potpuno besplatno, prijava nije potrebna, već je dovoljno doći na lokaciju u sportskoj opremi nekoliko minuta prije početka treninga. Ljubitelje filma pak danas očekuje nova poslastica Pixarova Avantura. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju od 21.30 animirani hit Priča o igračkama. Novi je to nastavak jednog od najuspješnijih animiranih serijala koji donosi povratak Woodya, Buzza, Lightyeara, Jessie i ostale družine koji ovaj put se suočavaju s izazovima suvremenog digitalnog svijeta. Film traje sat i 42 minute, namijenjen je gledateljima svih generacija. Posjetitelji otoka tijekom vikenda mogu uživati u bogatoj kulturnoj ponudi u muzeju Apoksiomena, izložba u zagrljaju majke i mora. U muzeju Andrije Linardića u Martišnici izložba koja donosi brodovlje, a u palači Frici možete vidjeti i rimsko zlatno prstenje. Antički brodolomi su pak u Cresu u palači Mojze. I mala isprika, u zagrljaju majke i mora je na otoku Unijama u prostoru Torać. Mali Lošinj će 21. lipnja 2026. obilježiti Svjetski dan glazbe bogatim kulturno-zabavnim programima koji počinju u 20 sati. Posjetitelji očekuju nastupi brojnih lokalnih glazbenika i plesnih skupina, među kojima su Puhački orkestar Josip Kašman, Folklorno društvo Manfrina i Lošinjske mažoretkinje, Zbor Vittorio Kraljeto, učenici glazbenog odjela Osnovne škole Marija Martinolića, Lošinjske balerine te dječja skupina Društvo Naša djeca. Vrhunac večeri bit će nastup glazbene skupine Ciplići, koja će zaključiti program. Manifestacija će okupiti izvođače svih generacija te još jednom potvrditi važnost glazbe i kulture u životu lokalne zajednice. Osnovna glazbena škola i odnosno Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026/27. Dostupan je na mrežnim stranicama škole. Za iduću školsku godinu predviđen je upis 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flauta i 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave za audiciju zaprimaju se od 18. do 25. lipnja. Kandidati trebaju ispuniti prijavnicu objavljenu na mrežnoj stranici škole te dostaviti elektroničkom poštom na adresu tajništvo os-mmartinolica.skole.hr ili osobno u tajništvo škole najkasnije do 25. lipnja u 13 sati. Audicija će biti 26. u 10.30 u učionici glazbene kulture. Rezultati pak će biti objavljeni 29. na mrežnim stranicama škole, dok će se upisi održati 30. lipnja od 9.30 do 10.30 u učionici glazbene kulture. E sad za sve one dodatne informacije, mrežne stranice škole i navali narode. Posade plovila postaje pomorske policije Rijeka tijekom proteklog tjedna zabilježile su ukupno 22 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršaji su evidentirani u akvatoriju otoka Krka, Raba i Lošinja. Policija je sankcionirala ukupno 22 nautičara raznih nacionalnosti. Među njima je 7 državljana Njemačke, 4 Austrije, 3 Slovenca i Italijana, 2 Mađara te hrvatske državljane i 1 Francuz. Svi počinitelji novčano su kažnjeni sukladno odredbama Pomorskog zakonika. Iz Pomorske policije pak podsjećaju kako je glisiranje na udaljenosti manje od 300 metara od obale zabranjeno zbog sigurnosti kupača, ronioca i drugih sudionika pomorskog prometa. Policijski službenici najavljuju nastavak pojačanih nadzora tijekom turističke sezone, te pozivaju sve nautičare, kupače i ronioce na pridržavanje propisa i odgovorno ponašanje na moru kako bi se izbjegle nesreće i ugrožavanje ljudskih života. Mjere pojačanog nadzora pomorskog prometa provode se tijekom turističke sezone na području akvatorija Kvarnera, uključujući područje Lošinja, Raba i Krka. E sad, nemojte plivati dalje od 150 metara od obale kako bi sigurnosna zona bila između te dvije. I dok se kupate i brčkate u moru, siguran sam da slušate program našeg radija. Budite s nama i u nastavku. Ovu informativnu emisiju pronađite i na našoj web stranici radiojadranka.hr. S nama su bili Fredi i Branko. Lijepi pozdrav i ugodan nastavak dana. Ugodan i slatki vikend i lijepi pozdrav.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: I dalje nam je temperatura zraka 31 stupanj Celzijev. U drugom dijelu dana vrijeme se neće nešto mijenjati, promijenit će se vjetar, kažu navečer će sa jugozapadnog i sjeverozapadnog vjetra okrenuti na istočni vjetar i buru. Sutra se i dalje očekuje pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu većina vjetar slaba, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, niti cestovno, niti pomorskom. Ponovimo samo jednom, već znamo da nam je danas u kvaru katamaranska linija Mali Lošinj Rijeka u prekidu. I to bi bilo sve. Nastavljamo naš program.
3: Želim ti odličan dan.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: Četrnaest palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeć,

0: Rijeka. Danas aktualno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju Krećemo iz svijeta. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana, koji su trebali početi danas u Švicarskoj, iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za detaljnije pregovore. Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim objavila je da iranski pregovarači od američke strane žele vidjeti dokaze provedbe privremenog sporazuma. Istodobno, arapska mreža Al-Maidin, povezana s Hezbolahom, ističe da su pregovori odgođeni zbog izraelskih napada na Libanon. Američki potpredsjednik J.D. Vance pa izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji ne odustaje od Libanona.
2: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran. Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
1: A Ukrajina je i jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačeg udara na rusku prijestolnicu u kojem je teško oštetila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Moskva tvrdi da je tijekom noći srušila 133 ukrajinske bespilotne letjelice. Rusija je pak napala Pavlograd, Harkiv i Odesu. Evo nas sada u Hrvatskoj. Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su prije podne iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. Nakon Aleksića poslušajmo i korisnicu potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno, mjesečna rata kredita za stan povećana joj je s 5600 na čak 9700 kuna.
3: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
4: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
1: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasanja oporba je još jednom izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
5: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
6: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
7: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
1: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu neprekidno sudjeluje od 1992. godine. U ime svih zastupnika riječi zahvale uputili su mu Robert Janković iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina i zastupnica SDP-a Marija Lugarić.
8: Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
9: Hvala ti lijepa.
10: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru. I ja osobno osjećam potrebu, osobno vjerujem ime ostalih zastupnika i zastupnica zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
9: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put ste bili tako mladi da mi smo mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepe riječi.
1: Država je objavila prodaju većinskog udjela Uljanik brodogradnje 1856. U javnom pozivu navodi se da se od kupaca traži zadržavanje brodogradnje. Početna cijena određena je na nešto više od 11 milijuna eura, a nominalna vrijednost udjela iznosi 34 milijuna 400 tisuća eura. Rok za podnošenje ponuda je 18. kolovoza do 12 sati. Što očekuje, pitali smo direktora brodogradilišta Samira Hadžića.
11: Ta prodaja je nekakav logičan slijed odluci vlade iz 24. godine. S obzirom da se promijenila geostatika, geopolitička, čitav svijet se malo izmijenio, mislim da bi bilo pametnije razmisliti ponovo o toj odluci, ali kao što rekao, odluka je na snazi i svi ovi potezi su neki logičan slijed. Uljanik brodogradnje je od 24. na ovamo stabilno, radimo. Mi smo gubitaši, tako da u ovom trenutku ta prodaja nema nikakvog opravdanja.
1: Povodom dana antifašističke borbe koji se obilježava u ponedjeljak u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci održana je svečana akademija. Prigodnim govorima obratili su se župan Primorsko-goranski Ivica Lukanović, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić te predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke Vojko Obersnel.
12: Kao što znamo, dan antifašističke borbe je državni praznik, ali njega treba slaviti ne samo da bi odali počast antifašistima koji su upravo 22. lipnja 1941. krenuli u borbu protiv sila nacizma i fašizma, nego i zato što fašizam nije mrtav. Dakle, vidimo i danas da postoje tendencije da se rezultat Drugog svjetskog rata prikazuje na drugačiji način. Vidimo i danas činjenicu da u Europi pa i u svijetu jača taj antiimigracijski pokret. Vidimo i danas da se pokušavaju suzbiti neka dostignuta ljudska prava u reproduktivnom zdravlju u odnosu prema drugima i drugačijima.
1: Ostajemo u Rijeci. 26 učenika koji su se uz izniman uspjeh u školi i uzorno vladanje iskazali i u mnogim izvannastavnim, izvanškolskim i humanitarnim aktivnostima primila je danas riječka gradonačelnica Iva Rinčić sa suradnicima. Riječ je o učenicima koji imaju motivacije, želje i upornosti. A kako je u njihovo ime rekao Carlo Saršon iz osnovne škole Kantrida, njihov je uspjeh potvrda i znatiželje i odgovornosti i želje da svakog dana budu bolji. Poslušajmo što je Carlo rekao nama, a zatim i njegovu kolegicu Ivanu Drušković iz osnovne škole Zamet, te kako je pjevala dječja klapa Dominus osnovne škole Fran Franković, koja je u ovoj školskoj godini pobjeđivala na festivalima dječjih klapa u Zadru i Omišu, za što su djevojke osvojile i Oskar znanja.
13: Pa mislim, tako znam da sam neki predstavnik vršnjaka, mogu pokazati koliko nas je naša škola mogla naučiti. Ja sam išao u Centar tehničke kulture gdje sam učio programiranje, matematiku i druge stvari koje su u području sistema i natjecao sam se na državnim natjecanjima iz informatike.
14: Pa super, nekako sav taj rad i trud isplatio i evo, baš mi je drago. Mislim da je ipak bila riječ o disciplini i ustrajnosti, da to nije samo jedno nešto naučiti, nego i to cijelo vrijeme se truditi, učiti s razumijevanjem.

0: Riječke ljetne noći svečano će biti otvorene večeras ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u 21 sat i 30 minuta. Otvorenje je zamišljeno kao slavlje kazališta i grada, susret različitih umjetničkih izraza koji već više od tri desetljeća oblikuju identitet riječkih ljetnih noći. Glumci hrvatske i italijanske drame izvešće ulomke prema tekstovima riječkih autora, dok glazbeni program donosi neka od najpoznatijih dijela operne i simfonijske literature. Intendantica Zajca Dubravka Vrgoć poziva na
1: spektakularno otvorenje na kojem će nastupiti svi naši ansambli. Tu će biti čak i nekih najava, nekih predstava koje ćete moći vidjeti u sljedećoj sezoni, ulomaka iz tih predstava. Otvorenje će režirati Ivica Bunjan, a nakon toga nastup Desic, koji će tu biti jedna atmosferska muzika za cijeli grad. I evo, sve vas pozivamo i pozovite sve građane Rijeke da nam se pridruže 19. na velikom spektakularnom, naravno besplatnom otvorenju.
0: A glazba je ovih dana u brojnim kucima Primorsko-goranske županije, čime obilježavamo Svjetski dan glazbe 21. lipnja. Program je sutra u Voloskom, gdje će se u Mandraču od 11 sati u povodu 101. rođendana skladatelja Ljube Kuntarića čuti njegove pjesme u izvedbi Tine Vukov, Vivien Galeta, Voljena Grbca, Marina Tuhtana, Natka Štiglića i drugih. Vrhunac Svjetskog dana glazbe očekuje nas u nedjelju. U 11 sati u Filodramatici u Rijeci nastupit će džezer Darko Jurković Charlie, a bogat program odvijat će se i na Krku, u Delnicama i Opatiji. Dio programa najavljuje Jadranka Čubrić iz Hrvatske glazbene unije.
2: Posebno bi istaknula otok Krk i naše Sopce, udrugu Sopaca otoka Krka, koji su fantastično digli svoje Sopce i kanture i kanturice po mjestima od Omišlja do Baške, prije podnevne mantinjade, svečane nedjeljne, iznenadit će stanovnike i turiste da bi navečer u Baški napravili jedan glamurozni program, prekrasan. Divna je priča o Gorskom kotaru, izuzetno lijepa. A sve počinje u subotu u Voloskom sjećanjem na Barba Ljubu Kuntarića, njegov je 101. rođendan i 10. godina kako nas je napustio naš dragi skladatelj, prvi hrvatski hitmaker, pa ćemo mi malo pjevati, malo svirati njegove lijepe pjesme u prijepodnevnim satima na njegovom omiljenom mjestu gdje on voli obitavati i družiti se s nama.
0: I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sportske aktualnosti, a onda i prognoza vremena za sutra. Sport. Vladimir Jurić.
3: Sinoć i noćas na svjetskom prvenstvu u nogometu odigrane su prve utakmice drugog kola grupne faze. Susjedna Bosna i Hercegovina u samoj završnici susreta protiv Švicarske, koji je odigran u Inglewoodu, izgubila 4-1. Nakon 0-0 u prvom poluvremenu, za susjedine sve naopako krenulo kada je u 80. minuti pri rezultatu 1-0 za Švicarce pocrvenio Muharemović. Domaćin Kanada u toj skupini B visoko porazila Katar sa 6-0 i preuzela čelo ljestvice, jer ima bolju gol razliku od Švicarske. U grupi A Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1, a domaćin Meksiko je minimalno s 1-0 spladao Južnu Koreju, pa je sa 6 ostvarenih bodova sam na vrhu. Treći domaćin SAD večeras od 21 sat u Sijetlu igra susret drugog kola protiv Australije, a ljubitelji nogometa cijelo će narednu noć imati što gledati. U ponoć susret Škotska Maroko, u 2:30 Brazil Haiti i u 5 ujutro ogled Turske i Paragvaja. I dok se vatrani spremaju za idući nastup u miru svog kampa pored Washingtona, iz tabora idućih protivnika Paname stiže vijest da bi protiv Hrvatske mogao zaigrati njihov ponajbolji igrač, veznjak Adalbert Karaskilja, zvani Koko, koji se ozlijedio koncem svibnja i koji je za nacionalnu vrstu nastupio 73 puta. No kako pišu panamski kolege, Koko se oporavio i mogao bi startati u srijedu rano ujutro. Sa Rujovića danas nema novih vijesti. Ekipa Rijeke se pod vodstvom Matijaža Keka priprema u miru svog kampa Dejan Šćulac i čeka srijedu 24. lipnja kada odlazi na visinski priprem u Kranjsku Goru gdje će odigrati 3 kontrolne utakmice. Iako je većina sportova lijepo i naše završila sezonu, ona vaterpolska još traje. Naime, večeras od 18:30 u Splitu igra se druga finalna utakmica doigravanja za prvaka Hrvatske, u kojem Jadran dočekuje Zagrebačku Mladost.
4: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
5: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro i sunčano, a poslije podne ponegdje mala do umjerena na oblaka. Puhaće slaba bura i istočni vjetar, a sredinom dana do umjeren sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni vjetar. More malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 23, unutrašnjosti Istre od 15 do 19 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 30 do 33. U Gorskom Kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, a najviše dnevno 26 do 31 celzijev stupanj.
4: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
6: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.
7: 92,8 MHz.

0: Manna, novi katalog proljeće-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: If I tried to take you there, would you come with me?

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

Ho.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...

0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Mali Lošinj od danas pa do nedjelje živi u znaku dvije velike manifestacije, 19. sajma suvenira i autohtonih proizvoda Kvarner Expo, te prvog festivala slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Na Trgu Republike Hrvatske tijekom tri dana predstavit će se 60 izlagača iz cijele Hrvatske. Posjetitelji očekuju brojni sadržaji od degustacija i radionica do zabavnog programa za sve uzraste. Posebnu pozornost privlači festival Slatki Lošinj, koji kroz takozvanu slatku rutu povezuje otočne slastičarnice, restorane i ugostiteljske objekte s posebnim festivalskim slasticama i sladoledima inspiriranim lošinjskim okusima. Tijekom vikenda održavat će se i brojne radionice za djecu i odrasle, a već sutra u subotu 20. lipnja posjetitelji će moći sudjelovati u izradi razglednica s motivima Lošinja, radionici izrade lutke galeba, maloj školi herbarija, te radionici pripreme tiramisua s limunom. Svečano otvorenje održat će se večeras u 19 na Trgu Republike Hrvatske uz nastup puhačkog orkestra Josip Kašman, lošinjskih mažoretkinja i folklornog ansambla Manfrina. Program uključuje i tradicionalno razbijanje krokanta, dok je u 21 sat najavljen sweet disco party uz DJ-a Luku Montekija. U Punti Križa nastavlja se program tradicionalne pučke fešte i vanje. Središnji zabavni dio manifestacije održat će se sutra u subotu 20. lipnja u 19.30. Biće predstavljen 23. broj puntarskog foja, a od 20 sati slijedi zabava uz nastup grupe Remix Band iz Cerovlja. Program se nastavlja u utorak 23. lipnja, kad će se u školi u Punta Križi održati redovna skupština zavičajnog društva Puntari s početkom u 19.30. Istog dana u 21.30 bit će zapaljena tradicionalna koleda. Završnica i vanje održat će se u srijedu 24. Svečana misa i procesija počinju u 19, nakon čega slijedi druženje uz nastup ženskog zbora Vittorio Kraljeto i harmonikaša uz večernji program u restoranu Pogana.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Da, istina, El Niño je stigao, dugo najavljeni toplinski udar na cijeloj planeti, zapravo osjećamo polako i mi ovdje na Lošinju. Vrlo vruće, vrlo toplo, puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura, more je na 22 stupnja, UV indeks na broju 8, vrlo visoko, vrlo vruće, tako da...
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe?
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
5: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.

0: Sve novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadank.

0: Otok kulture.
1: Zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
0: Otok kulture.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u, ako se ne varam, prvi Otok kulture ovog tu mjeseca. Upravo je završio, evo, četvrti ikada, treći za redom, Filmski forum Srednje škole Ambroza Haračića. Ovdje sam sa časnom sestrom Ružicom Dodik, koja je također mentorica ove filmske grupe. Ovdje sam i sa Cindy Antolović i Karlom Muskardinom. Njih dvoje su članovi te grupe i sudjelovali su u ovom forumu tako što su snimali filmove i ili vodili program. Pa, časna, šta je uopće Filmski forum?
3: Filmski forum je evo jedna, kako bi smo rekli, format u kojem se prikazuju filmovi, filmski uradci. Ne možemo reći da je festival, pa evo jedna projekcija, presjek radova naših učenika.
2: Kako je izgleda priprema jednog ovog događaja iza kulisa?
3: Hvala! Evo tu je jedna glumica upravo došla. Evo to isto se događa iza kulisa.
4: Bok!
3: Iza kulisa. Uglavnom počinje se pripremati scenarij za filmove, podijeliti se u grupe, smisliti, osmisliti filmove, osmisliti žanr, koji, izabrati žanr koji se želi i onda se ide montirati sve skupa i na kraju, evo, dođemo do tog dana kada drugi mogu vidjeti ono što smo mi poskrivečki gledali i razmišljali u svojim glavama. Lijepo je kad nešto što se nalazi u tvojoj glavi ponovo se, može se vidjeti na ekranu.
2: Kako je nastala ta ideja o pokretu filmskog foruma u našoj srednjoj školi?
3: Pa krenulo je tako što smo sa prvom skupinom napravili, ja mislim, dva filma smo uspjeli napraviti. Jedan je bio malo duži i mi smo htjeli da se to prikaže i onda smo možda imali još možda i neki namjenski onaj film da smo nešto radili isto tako po školi i onda smo se sastali kao da to prikažemo publici.
2: Koliko je podrška od škole, možda ili financijska, ili da nas puštaju da idemo časa nekih sata kako bi snimali ili sve to slično, koliko je to važno za ovaj tu filmski sekciju i predmet i za izradu filmova općenito?
3: Pa financijska potpora od grada nam je važna, od ministarstva nam je važna i evo od HAVC-a kad stigne isto nam je važna. Svake treće godine.
2: Možete pojasniti šta je HAVC ovaj ostatku?
3: Hrvatski autovizualni centar u kojem se nalazi novac za filmske projekte pa i filmske projekte školske družine. Institucija za film u Hrvatskoj. S druge strane, evo, naši profesori, stvarno imam tu sreću da nas razumiju i dođu podržati nas i učenike razumiju kada su odsutni sa sati, kada su na putovanjima, na festivalima, jer se to sada smatra i dijelom nastave, pošto postoji predmet filmska umjetnost i vizualna kultura u školi, pa se to smatra kao, evo, dio školske obuke,
2: nastave
3: da, bravo.
2: Kao što sam već rekla, ovo tu je četvrti filmski forum.

0: Također ste vi spomenuli da je na prvom filmskom forumu bilo samo dva filma.
1: Da.
0: Šta se još promijenilo?
2: Puno više filmova je došlo, puno više različitih žanrova, došlo je novi predmet u školu, prije toga je bila samo sekcija i puno više učenika zainteresiranih i evo koji evo kontinuirano rade. I sukladno tome prepoznate su i neke stvari, došle su i nagrade, promocije na neke festivale, putovanja. Evo, puno toga se promijenilo.
0: Koje su neke od nagrada koje su dobili naši učenici ove protekle školske godine?
2: Pa evo, svakako bih pomenula nagradu od HAVC-a, Hrvatskog audiovizualnog centra. To je nagrada za izvrsnost koja ocjenjuje rad i kvalitetu rada određene skupine i izabrana je naša škola kao najbolja u Hrvatskoj.
0: Super. A šta mislite, koje vještine učenici razvijaju kroz rad na filmu, osim samih filmskih znanja kao što je snimanje zvuka, scena i svega toga?
2: Pa mislim da je film najsličniji stvarnom životu, a to je da bez obzira što planiraš, uvijek se nešto dogodi drukčije. Ako si planirao snimati po suncu, dođe ti kiša, znači moraš promijeniti plan. A ako je se neko razbolio, moraš promijeniti nekakve stvari. Znači moraš biti jako, jako fleksibilan, a s druge strane moraš biti tehnički potkovan da bi izdržao određene napere i izazove.
0: Što primjećujete da je učenicima najizazovnije, a što možda najzanimljivije u procesu stvaranja filma? Prvo ćemo vašu procjenu, pa ćemo čuti njih dvoje šta je zapravo odgovor.
2: Šta je izazov? Pa svi se oni oduševe kada je neka ideja u pitanju, kada to zamisle. Međutim, kada treba staviti na papir, možda još i nekako, ali kada treba početi snimati, mislim da je to najteži dio. Ali onda kad dođe montaža i kad se pomalo nazire organizacija snimljenog materijala, isto zeznuta, onda kad se počinje montaža raditi, onda kad se vidi pomalo proizvod, kad se nazire pomalo ideja ta koja je krenula od tebe, kad počinješ vidjeti da to liči na ono što si ti zamislio, mislim da je to nekako lijepo, osim projekcija i naravno ako prođeš na festival, dobiješ nagradu, to je isto super, da se ne lažemo.
0: Što vas iz godine u godinu najviše iznenadi kod naših mladih autora i snimatelja i montažera?
2: Kut gledanja na neke stvari, osobit kut gledanja, zrelost, rast kroz sve ovo, jer osobe se jako mijenjaju, njihov kut se gleda, njihove sposobnosti, discipline se isto tako mijenja, postoje discipliniraniji. Evo, drago mi je gledati kako rastu.
0: Super. Što vam kao mentorici znači vidjeti učenika kako od prve ideje dođu do filma koji se evo kao danas prikazuje pred publikom ili na natjecanjima?
2: Prekrasno, to je u filmskom svijetu kao da rodiš dijete. Nečega čega nije bilo i Bog tako stvara i daje život i oni daju život nekoj ideji filmu i to zaživi i vidi se i ostaje.
0: Postoje li možda planovi da ovaj forum nekako preraste u neku širu manifestaciju, možda forum filmova ne samo Slušinja nego i Sresa ili možda čak jednog dana i u festival?
2: Ajme, to mi je životna želja, Katarina. Tako bi voljela da imamo neki festival.
0: A šta mislite, šta bi još trebali, na čemu bi još trebali najviše raditi da se to ostvari?
2: Skupit novce. Imamo dobru volju, imamo želju, trebamo naći nekoga ko će nas čuti da skupimo novce jer treba sve to iskaširati.
0: Mislite li da prolazi na natjecanja i slično zapravo daju nam neku veću nadu da ćemo dobiti jednog dana tu financijsku potporu?
2: Pa da, pa mislim ako mi svi nekako ujedinimo se, pišemo projekte i razloga je zbog čega bi trebao biti festival, ako taj festival opravdava određena sredstva i ako se svake godine upre, mislim da se može doći do tih novaca. Evo ga.
0: U redu, i evo ovo mi je sad zadnje pitanje za vas. Kako biste jednom rečenicom opisali ovogodišnji filmski forum?
2: Jako, bez obzira što je bile strke i svega toga, jako nekako i tih i miran, jer već više godina u njemu sudjeluju iste osobe i već znaju svoje mjesto gdje pripadaju i što rade i jako to dobro rade. Počeo od voditeljica pa do naših učenika koji su u filmskoj sekciji, evo svaka čast i pohvale što se mogu osloniti.

0: Evo, idemo sad na te učenike koji se svake godine vrate. Karlo i Cindy, ste uzbuđeni ili ne? Sad da vas pitam pitanja.
1: Naravno.
2: Jesmo, naravno da jesmo.
1: Jedva čekam kad me Katarina pita pitanja.
0: Karlo, ovo to je tebi drugi put na radiju. Prošli put si bio na radiju zbog tvojeg zadnjeg filma Bura. Po čemu je ovaj film drugačiji? Reci nam malo o tvom filmu.
1: Pa eto, moj film, novi film 5 minuta, je više neka recimo komedija koja možda nema baš veću svrhu ili veću pouku za razliku od Bure, jer Bure je zapravo baš bio film emocionalan koji se suočava sa stresom u životu, a film 5 minuta je nekako recimo komedija koju smo ja i moj partner izmislili u 5 minuta.
0: Ko je tvoj partner?
1: Moj partner je Sanjin Stipić, koji isto prošli put nije mogao biti ovdje, nažalost. To je jako
0: da,
1: čudno.
0: Da, svaki put nekako me izbjegne.
1: S razlogom. Da.
0: U redu, Cindy, nas dvije smo skupa zapravo radile ovaj tu film, da. Ali evo ja se ovdje pitam pitanja, ti mi odgovaraš, tako da reci nam o našem filmu.
2: Film Burnt Out.
0: Da, imamo dva filma.
2: Da, imamo
0: malo
2: dva
0: ćeš
2: filma.
0: Malo oba dva.
2: Ok, znači prvi film je Burnt Out koji smo radili sa još dvije učenice, Medea De Santi i Dijana Tojić. Pa do ideje smo došli random, bili smo na kavi i razmišljali o čemu možemo snimat. Prvo je došla ideja da budu djeca, to se na kraju skroz promijenilo, koji svaki put. Htjeli smo djecu zbog toga što je jako teško naći glumce, jer malo ljudi želi stati pred kameru. I na kraju smo htjeli, razmišljamo i na kraju smo došli do ideje da ima neku lijepu pouku. I tako je nastao film koji prikazuje 4 različita glavna lika koji prolaze kroz nešto teško i da su svi povezani nekako, jer svako prolazi kroz nešto drugačije, ali svakom je teško i moramo razumjeti druge.
0: A drugi film?
2: Drugi film je Can You Hear Me? Taj film smo radile nas dvije, opet Medea i Dijana je glumila. I tu je još Klara s
0: Bogdan,
2: nama radila,
0: da.
2: Klara Bogdan. Taj film, evo zahvaljujem Apoksiomenu što nam je dopustio da snimamo tamo. Taj film prikazuje Dijanu, glavnu glumicu, kao morski svijet, odnosno životinju. Kako prolazi kroz nešto teško zbog toga što, zbog buke u moru koju brodovi, gliseri i slično donose. I eto, prikazuje njenu bol.
0: Cindy, ti si također sa mnom opet vodila današnji program. Možeš li nam reći kako je to bilo voditi ovaj put s obzirom na zadnji? Šta je možda drugačije, kakav je broj filmova, da li možda ima više ili manje žanrova, sve?
2: Pa evo, ovo je meni treći put da vodim.
0: Meni drugi, eto, ti da. Si bolja od mene, postigla
2: si. Da, prvu godinu sam sa jednim učenikom, bivšim učenikom naše škole vodila.
0: Nije izbačen, išao je na fakultet.
2: Da, da. Išao je na fakultet, ne brinite. Pa od prošle godine. Prošle godine smo bili puno više pod stresom, ja i ti. Bilo je, ja mislim, manje filmova nego ove godine.
0: Bilo dosta... je, ja mislim, 11, tako se
2: 11,
0: ne
2: znači to je par filmova manje. Znam da su se neki prošle godine editirali u zadnji trenutak, ovo ono. Ove
0: uključujući
2: godine,
0: nas.
2: Uključujući nas. Ove godine smo sve, ja mislim, svi stigli na vrijeme izeditirat. Mislim da je došlo možda čak i više ljudi nego u prošle godine, da se pročulo o našem malom filmskom forumu. I eto, mislim da je bilo bolje da smo smislile i bile bolje nego prošle godine zbog toga što smo znale već šta treba raditi.
0: Tako je. Karlo, kao što sam već spomenula, tvoj film je prošle godine prošao na natjecanja. Prošao je naš, ali tebe imam zapisano na radiju, to jest imam te negdje u arhivi. Tako da, Karlo, na koja natjecanja, jel znaš na koja natjecanja se sve šalje tvoj film?
1: Pa stvarno nemam ideju, zato što taj proces kada se šalje film na natjecanje je pošalji film na svako natjecanje koje vidiš da može ići. Pa sad nisam siguran, mislim, znam da 100% ide u Dubrovnik, u Karlovac i Zagreb vjerovatno i sad svi drugi i Pulu isto i svi drugi filmski festivali koje, mislim, ja ne znam, nisam baš upućen toliko u to, ali bit će posao na svaki koji može.
0: Cindy, znaš ti još neki?
2: Znam da ima u Milanu filmski festival i u Grčku možemo poslati, gdje je naš film već jednom prošao, film od mene i Katarine, koji se zvao
0: Step Up. Ne.
2: Ne, uhvati ritam.
0: Uhvati ritam, otkud meni Step Up?
2: Uhvati ritam od prošle godine. Prošle na Grčku, nažalost nismo stigli ići na taj festival zbog obaveza. I ne znam koji još festivali, mislim da je kao na broju sve Hrvatske.
0: Da, pa to je otprilike to, barem od tih većih. Sigurna sam da čast na to šalje i na druge kontinente gdje god može.
2: Da.
0: Ali da, idemo se vratiti na ovaj današnji događaj što se dogodio. Koliko je vremena bilo potrebno da snimite vaše filmove? Ajde, Kajlo, ti si ispred mene, ti idi prvi.
1: Pa evo, za naš film nije bilo potrebno 5 minuta, nego mnogo više, ali nije ni toliko dugo trajalo. Inače, snimanje filma traje, jako bi čak 10 puta možda kraće nego montiranje, za nas barem. Pa bi rekao oko dan i pol za snimanje i sad tjedan dana montiranja.
0: Da, ne mogu s tobom toliko diskutirati to montiranje, zato što to inače radi tvoj...
1: Kolega, razredni kolega, Sanjin uvijek montira, da, on što sve više i jako mi lijepe poruke nosi o editiranju, da mu jako zabavno.
0: Sigurna sam. Cindy, ti si bila u i procesu montiranja i u procesu snimanja, a čak i glume, što ti, da. Carlos isto bio u procesu glume.
2: Pa evo, naš film se jako dugo snimao. Zbog toga što nismo mogli uskladiti obaveze, zbog toga što je bilo puno glumaca i puno kao tima, veliki tim iza kamere je bio, odnosno nas 4 plus časna. I onda još 4 glavna glumca i pozadinski glumci, tako da je bilo malo teže uskladiti rasporede. Ali na kraju smo uspjeli, a što se tiče montiranja, evo, meni montiranje je iskreno zanimljivo, volim montirat, ali jako naporno. Kad se jednom uhvatim, ne znam, pustiti laptop i onda znam provesti 6 sati ispred ovog laptopa, editirajući do kasno u noć, jer zaboravim pogledati na vrijeme, jer se eto oživim u to. A što se tiče glume, evo, volim glumiti, iskreno, volim biti ispred kamere, nije mi problem biti na pozornici. Mislim da Karlo isto, glumili smo zajedno u filmu.
3: Da.
2: Bilo je zanimljivo i najdraže mi je pogledati kasnije blooperse na kameri kada ti montiram. Neke greške, onda ono, svi se smijemo pa se prisjećamo kasnije tih trenutaka i tako.
0: Cindy, ti si spomenula da na početku kad smo mi pričali o tu filmu da smo rekli da ćemo djecu ubaciti, da ćemo još pitaj Boga šta sve radi. Tako da moje idoće pitanje je povezano. Je li film na kraju ispao onako kako ste ga zamislili?
2: Apsolutno ne. Znači, svaki put se promijeni, kreneš sa jednom idejom, skroz 10 završi. I tu ideju koju smisliš, tijekom snimanja promijeniš i kadrove i priču i u montiranju smo isto. Naš film je skroz drugčije trebao završiti. Na kraju je završio da je cura, eto, bilo je previše obaveza.
0: Ne, nemoj...
2: Pardon.
0: Nemoj spoilat. Kasnije moraju svi ići na YouTube kanal naše srednje škole, srednja škola Ambroza Haračića i pogledati ove tu filmove kako bi nam dali, eto, više prilika da dođemo, kako bi nam povećala i zapravo priliku da prođemo na neka natjecanja i da časno dobi svoj dream film, festival na Malom Lošinju.
2: Dobro, ja sam rekla, ja sam se ponadala da su svi došli na ovaj filmski forum i da su već pogledali naš film, ali dobro. Uglavnom da, film se jako promijeni na kraju i bude skroz drugčiji od prvobitne ideje.
0: Karlo?
1: Da, ja se isto moram složiti sa Cindy, zato što naš film, neću ništa reći o njemu, ali bilo je toliko puno stvari koje smo promijenili koje su bile drugačije. A i onda na kraju završni proizvod mi se najviše sviđa od svega drugih, tako uvijek bude. Jer ideja može imati puno grešaka, kad se to baš napravi i onda sve editira, onda više ti grešaka većinom nema.
0: U redu. Ovo sam pitala časno šta ona misli, ali vi ćete mi sad dati pravi odgovor. Što je najzanimljivije, a što je najteže tijekom rada na filmu? Karlo, imaš ti nešto?
1: Pa meni je stvarno suprotno od onog što je časna rekao. Ja bih rekao da je meni ideje, doći do ideje jedan od najtežih dijelova i onda kad se sastajemo, kad se moramo sastati da počnemo snimat, onda je to isto jedan puno teži dijel, pogotovo ako imate veliku grupu kao Cindy i Katarina. No, kad se onda primi kamera, onda to ide meni lakše nego sve drugo i montiranje isto, kad je već film napravljen, onda samo treba montirati, ovo sve drugo mi je teže.
2: Pa meni je najlakše i najzabavnije kad smo na setu i kad snimamo setu, mislim, gdje nađemo mjesto za snimat, da. Nemamo profesionalni set, ali to mi je najljepše, da, nažalost. To mi je najljepše jer tad se zabavljamo, dok snimamo, dok radimo se, u isto vrijeme zabavljamo i provedemo puno sati skupa, umorimo se, ali bude dobro. A najteže mi je skupiti ekipu, glumce koji će biti u tom filmu i montiranje, koliko god je zanimljivo, kao što sam prije rekla, je jako naporno i onda se zna desiti da uvijek neku greškicu ne vidiš, zaboraviš i onda pred velikim platnom vidiš, ajme to nisam vidjela, ali dobro, evo, s ovim filmom je na kraju sve odlično ispalo.
0: Evo, rekli ste da vam je oba dvoje zapravo najzabavniji dio taj proces u kojem snimate, u kojem ste na što god di je nama set u tom trenutku. Imate li neke zabavne anegdote za podijeliti s nama?
2: Čekajte, moram se sjetiti. Bilo
0: Cindy, znam da mi kad smo snimale, mi smo snimale u tuđoj kući.
2: Da.
0: Većinu našeg filma. I mi smo trebali tu kuću cijelu razbacat. Što znači da smo nakon toga trebali sve snimat. To je sve spremat. Ali mi nismo stigle snimit prije nego što se obitelj vratila. Mi smo njih trebali poslat ča da idu na more ili nešto i ostati čistit njihovu kuću.
2: Ja mislim da ja pri kraju nisam bila, jer se desila situacija gdje sam ja morala hitno otići čuvat svoju rođakinju malu. Tako da, eto, bude i takvih situacija gdje ne znamo, gdje nam nešto iskrsne i onda se moramo snaći. Bilo je situacija gdje najviše iz ovog filma se sjećam kad smo snimali Karla dok čisti i onda je odjednom krenuo šutat sve stvari okolo. To je bilo smiješno. I bilo je također sa psom kad smo snimali, to mi je isto bilo jako slatko i eto, ne znam, ostalog se ne mogu sjetiti, ali uvijek bude nešto zanimljivo o čemu se smijemo.
0: Karlo, jedna scena u tvom filmu, jedna od prvih scena je ti kako kopaš zemlju. Mm-hmm. Sigurna sam da ima neka anegdota iza toga.
1: Stvarno nismo imali druge osobe da pitamo, isto i radnici su morali vratiti se nazad na posao, pa sam onda ja odlučio da ću ja gumiti i onda ja sam pristao da ću gumiti, nisam znao baš što je čas nasmislila i onda kad mi je rekao da moram kopat, mi je mrak pao pred oči, ali ajde, za film ću šta god treba napraviti.
0: Super je ispalo. Idemo na iduće pitanje, a to je, kakav je osjećaj izlagati svoj film pred zapravo publikom koju vidite?
2: Zapravo jako stresan, ali u isto vrijeme odličan zbog toga što kad čuješ taj pljesak nakon svog filma budeš ono ispunjen srećom i shvatiš šta si zapravo napravio i da si stvarno ono, uspio se izorganizirati i odvojiti svoje slobodno vrijeme za nešto što voliš raditi i da je to na kraju odlično ispalo.
0: Karlo, s tebe imam slično pitanje. Kakav je osjećaj kada ti film prođe na neko natjecanje?
1: Pa osjećaj je meni odličan jer stvarno sjećaš se kao da si nešto veliko postigao i jedino je problem to što ja baš ne volim toliko izlagati baš pred ljudima, no taj strah izlaganja mi je 10 puta manji nego sreću koju osjećam kada vidim svoj film na platnu i kada vidim da ljudi, to što rekao Sini, da plješću i da ti komentiraju film kako je bio dobar, kako je bilo ovo i ne znam, meni je fora, jako fora kad vidim kad me čast nazove da smo prošli negdje.
0: A vi ste, kao što smo prije rekli, vi ste već par godina u ovoj tu sekciji ili predmetu i već par godina za redom vaši filmovi zapravo prolaze na ta natjecanja. Imate li nešto što bi preporučili, odnosno isporučili nekome tko želi krenuti snimati filmove ili čak nekome u našoj školi koji je tek krenuo da im bude možda lakše?
2: Pa, evo, ja kad sam tek krenula, bilo me strah. Ja sam imala želju nešto s filmove, onako glume ili nešto tako još u osnovnoj školi, ali se nikad nisam usudila otići na dramsku sekciju i stati pred publiku. I kad sam došla u srednju sam rekla kajde, ono, čula sam za filmsku, kajde, probat ću. I od tada, evo, skroz sam se promijenila, znači sad i vodim cijeli ovaj filmski forum naš i nije mi problem sad pred kameru, ni pred ljude, ni ništa. Tako da, stvarno, film i gluma i svo to sudjelovanje u nečemu, ne samo u filmu, već općenito negdje drugdje izlagat se pred ljude, stvarno promijeni nekog. Promijeni čovjeka i mislim da stvarno utječe dobro na ostale kad se tako izložimo. Karlo?
1: Pa da, ja bih isto rekao da je meni pomoglo to što sam upisao filmsku sekciju, da mogu pričati pred više ljudi i snimati. Isto mislim da ako neko želi nešto napraviti, da mislim, naravno uvijek je budžet problem, ali ne mora biti to nešto ogromno, nešto fantastično, može biti neki lagani početak i ako osoba neka koja je teško pričati pred ljudima može polako početi ruke snimati, možda kad nešto ili neku animaciju početi raditi, sve više se može zalagati kameri i onda može pomoći u svakodnevnom životu kad priča s ljudima i tako.
2: Da, uglavnom bitno je krenuti i probati, znači dok ne probaš neće znati.
0: I sad jedno slično pitanje, što biste poručili nekome tko želi napraviti film čisto da dođe na natjecanje? Šta po vama je nešto što suci na natjecanju najviše gledaju?
2: Gledaju priču, to znam da jako gledaju, bitna je pouka. Suci, evo, znam da sigurno pogledaju po 20 puta svaki film, posebno gledaju svaku sitnicu, to je istina. Nije lako proći na natjecanja, ali gleda se montaža i priča najviše, ja mislim. I naravno kadrovi, kakvi su kadrovi.
0: Da, znači sve ukupno. Možda ovisi o žanru filma.
1: Da. Moguće. Pa po žanru uvijek se, većinom se vide i dokumentarci i ljubavni, malo manje bih rekao.
0: Na Sindinu žalost.
1: Da, na Sindinu žalost. Da, ali mislim, za žanre može biti komedije, su isto okej, ali dokumentarci i neke možda eksperimentalni filmovi su stvarno puno puta prođe, jer u eksperimentalnom filmu se možeš jako lijepo izraziti, da, možeš izraziti svoj, ono što želiš reći. I isto, mislim, to što sam rekao, dobri šotovi su uvijek dobrodošli i jako dobra priča, isto ide daleko.
0: U redu, sada, zašto bi građani Malog Lošinja trebali doći pogledati vaše filmove i iduće godine?
2: Pa zbog toga što bi nama to puno značilo, prvobitno, da dođem, na primjer, da iduće godine, pošto ja se nadam da ću opet vodit, i da samo vidim puno kino, to bi me ono ispunilo meni srce i stvarno bi mi bilo drago to vidjet. I da samo znam da su ljudi došli jer ih zanimaju naši radovi, to bi mi jako puno značilo i možda nekog potaknemo da nešto pokrene svoje, da se pridruži našoj skupini i možda uspijemo napraviti od ovog malog filmskog foruma nešto veće kao što bi Časna i zamislila i također mi svi ostali, naravno. No.
1: Mislim da to što ljudi dolaze pokazuje zapravo koliko oni vole kreativnost, možda svoje djece ili čuju za filmski forum i onda ih zanima. I to je stvarno isto, što sam ti rekao, jako lijepo i može nam pomoći da uzdignemo našu filmsku sekciju, da nam bude lakše kada radimo možda filmove, da možda imamo veći budžet ili neka druga mjesta, možda se neko svidi pa onda želi pomoć u filmu, možda se želi pridružiti. I da, mislim da je stvarno lijepo kad ljudi dođu.
0: I sada imam, evo, zadnje pitanje, pošto je većina ljudi koji snimaju filmove, pa nadam se da je vas dvoje, su kreativci. Tako da sada imam jedno jako kreativno pitanje, pošto si ti, Karlo, i Časno ste jako puno puta spomenuli budžet. Da imate neograničeni budžet, kakav biste film snimili? Znači, opišite mi ga.
1: E sad...
2: Duži film.
1: Da, to najviše, to da.
2: Zato što trenutno s našim budžetom i vremenom koje imamo ne možemo snimiti duži film od 10 minuta. Naravno, bolje mjesto bi našlo za snimat, automatski kupila bi avionsku kartu i idemo sjest negdje i snimiti u Španjolsku ili gdje god trebao neke uličice, neku favelu. Šta još?
0: Pa ajmo reći da imate sav ono hollywoodski sve pribor, da imate ono, da su vam svi mogući glumci na raspolaganju i sve. Koji biste, kakav žanr, kakvu radnju, šta biste napravili?
2: Ja bih ljubavnu komediju sa Adamom Sandlerom.
0: Adam Sandler?
2: Da. Njega bi zvala u film, obožavam njegove filmove, rado ih gledam. Eto, Karlo, ti?
1: Pa ja znam da bi 100% radio animaciju, zato što tako smo ja i Sanjin, ja više volim fantastične elemente života nego možda neke ljubavne, žao mi je Cindy, ili neke onako realistične, više volim tako fantastične stvari.
0: Znanstveno fantastiku.
1: Da, tako to. I da, vjerojatno bi radio neku animaciju koja bi duže trajala i isto bi trebalo se nekoliko godina to raditi, pa to ne znam, imamo novca, vremena, to ćemo vidjeti koliko imamo, ali dobro, da, i sad o čemu bi se radio, to nemam pojma, ali to bi izmislio vjerojatno nešto
2: htjeli bi na kavu i pričali, vidjeli bi.
1: To.
0: Da, u redu, to bi bilo to od, evo, ja se nadam da točno govorim prvog otoka kulture u ovom mjesecu. Hvala vam svima što ste slušali, čujemo se opet za 2 tjedna, recite opet imena filmova da ljudi mogu doći pogledati, to jest ne doći nego pogledati na YouTube samo vaših filmova.
2: Moji filmovi su Burnt Out i Can You Hear Me?
1: Moj film je 5 minuta.
0: Eto ga, hvala vam.
2: Hvala tebi.
0: Bravo oba dvoje.
2: Hvala.
3: Slušali ste Otok kulture.
4: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presunina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Mali Lošinj od danas pa do nedjelje živi u znaku dvije velike manifestacije, 19. sajma suvenira i autohtonih proizvoda Kvarner Expo, te prvog festivala slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Na Trgu Republike Hrvatske tijekom tri dana predstavit će se 60 izlagača iz cijele Hrvatske. Posjetitelji očekuju brojni sadržaji od degustacija i radionica do zabavnog programa za sve uzraste. Posebnu pozornost privlači festival Slatki Lošinj, koji kroz takozvanu slatku rutu povezuje otočne slastičarnice, restorane i ugostiteljske objekte s posebnim festivalskim slasticama i sladoledima inspiriranim lošinjskim okusima. Tijekom vikenda održavat će se i brojne radionice za djecu i odrasle, a već sutra u subotu 20. lipnja posjetitelji će moći sudjelovati u izradi razglednica s motivima Lošinja, radionici izrade lutke galeba, maloj školi herbarija, te radionici pripreme tiramisua s limunom. Svečano otvorenje održat će se večeras u 19 na Trgu Republike Hrvatske uz nastup Puhačkog orkestra Josip Kašman, lošinjskih mažoretkinja i folklornog ansambla Manfrina. Program uključuje i tradicionalno razbijanje krokanta, dok je u 21 sat najavljen sweet disco party uz DJ-a Luku Montekija. U Punti Križa nastavlja se program tradicionalne pučke fešte i vanje. Središnji zabavni dio manifestacije održat će se sutra u subotu 20. lipnja u 19.30. Biće predstavljen 23. broj puntarskog foja, a od 20 sati slijedi zabava uz nastup grupe Remix Band iz Cerovlja. Program se nastavlja u utorak 23. lipnja, kad će se u školi u Punta Križi održati redovna skupština zavičajnog društva Puntari s početkom u 19.30. Istog dana u 21.30 bit će zapaljena tradicionalna koleda. Završnica i vanje održat će se u srijedu 24. Svečana misa i procesija počinju u 19, nakon čega slijedi druženje uz nastup ženskog zbora Vittorio Kraljeto i harmonikaša uz večernji program u restoranu Pogani.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Da, istina, El Niño je stigao, dugo najavljeni toplinski udar na cijeloj planeti, zapravo osjećamo polako i mi ovdje na Lošinju. Vrlo vruće, vrlo toplo, puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. More je na 22 stupnja, UV indeks na broju 8, vrlo visoko, vrlo vruće, tako da...
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
2: Pa čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Pred Lošinjem je sportski vikend. Od danas pa do ponedjeljka u Aquaparku Čikat kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske u vaterpolu za uzrast Nada. Uz domaći vaterpolo Lošinj, vaterpolo klub Lošinj, nastupit će ekipe iz Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka. Kako ističu organizatori, riječ je o jednom od značajnijih sportskih događanja ovog ljeta na otoku, a publika će imati prigodu pratiti nastupe mladih vaterpolo talenata iz cijele zemlje. Iz kluba pozivaju građane i goste da svojim dolaskom podrže natjecatelje već danas u 17 sati na početku drugog kola. Ljubitelje filma pak danas očekuje nova poslastica Pixarova Avantura. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju od 21.30 animirani hit Priča o igračkama. Novi je to nastavak jednog od najuspješnijih animiranih serijala koji donosi povratak Woodya, Buzza, Lightyeara, Jessie i ostale družine koji ovaj put se suočavaju s izazovima suvremenog digitalnog svijeta. Film traje sat i 42 minute, namijenjen je gledateljima svih generacija. Osnovna glazbena škola i odnosno Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026/27. Dostupan je na mrežnim stranicama škole. Za iduću školsku godinu predviđen je upis 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flauta i 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave za audiciju zaprimaju se od 18. do 25. lipnja. Kandidati trebaju ispuniti prijavnicu objavljenu na mrežnoj stranici škole te dostaviti elektroničkom poštom na adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili osobno u tajništvo škole najkasnije do 25. lipnja u 13 sati. Audicija će biti 26. u 10.30 u učionici glazbene kulture. Rezultati pak će biti objavljeni 29. na mrežnim stranicama škole, dok će se upisi održati 30. lipnja od 9.30 do 10.30 u učionici glazbene kulture. E sad za sve one dodatne informacije, mrežne stranice škole i navali na
0: vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Da, istina, El Niño je stigao, dugo najavljeni toplinski udar na cijeloj planeti zapravo. Osjećamo polako i mi ovdje na Lošinju. Vrlo vruće, vrlo toplo. Puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. More je na 22 stupnja, UV indeks na broju 8, vrlo visoko, vrlo vruće. Tako da...
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe?
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.

0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: U Punti Križa nastavlja se program tradicionalne pučke fešte i vanje. Središnji zabavni dio manifestacije održat će se sutra u subotu 20. lipnja u 19.30. Biće predstavljen 23. broj puntarskog foja, a od 20 sati slijedi zabava uz nastup grupe Remix Band iz Cerovlja. Program se nastavlja u utorak 23. lipnja, kad će se u školi u Punta Križi održati redovna skupština zavičajnog društva Puntari s početkom u 19.30. Istog dana u 21.30 bit će zapaljena tradicionalna koleda. Završnica i vanje održat će se u srijedu 24. Svečana misa i procesija počinju u 19, nakon čega slijedi druženje uz nastup ženskog zbora Vittorio Kraljeto i harmonikaša uz večernji program u restoranu Pogan.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Da, istina, El Niño je stigao, dugo najavljeni toplinski udar na cijeloj planeti zapravo. Osjećamo polako i mi ovdje na Lošinju. Vrlo vruće, vrlo toplo. Puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. More je na 22 stupnja, UV indeks na broju 8, vrlo visoko, vrlo vruće. Tako da...
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

nešto vrijedno robije. Razgovarajmo o slobodi.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
11: Enrique Iglesias.

me strah, molim te ne, pričaj mi kako si sretna.